CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Concroft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm.

hva gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monarch-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer døde og opp mot 600 turister savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grense. To ansatte ved Frankfurt lufthavn i Tyskland døde etter malariasmitte. Flyplassmyndigheten opplyser at 6 ansatte har fått påvist smitte og at 4 andre behandles på sykehus. Helsemyndigheten sier at myggen antas å ha kommet med et fly. Malaria kan være alvorlig hvis den ikke oppdages raskt. Og i går ble det kjent at Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Det kom frem i en pressemelding fra Märtha Louises manager. Hun sier han rørt over behandlingen og takker for donasjonen. Verrett har hatt nyreproblemer over tid, og ifølge Drammen sykehus har han fått oppfølging der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Temaet denne timen er blant annet Durek Verrett, som har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Rikshospitalet. Han er rørt over hvordan han har blitt behandlet av norsk helsevesen. Litt mer om det får du snart. Vi skal også høre at Meta, gigantselskapet, har inngått et forlik med amerikanske delstater, som går ut på at de må betale nesten 17 milliarder dollar. Det er så store beløp at du nesten ikke kan fatte det. Vi skal høre om skole- og barnehagestart, som også betyr høysesong for hodelus, små insekter som lever i hår og hodebunn, og ifølge en farmasøyt så er de avhengig av å suge menneskeblod. Litt ekkelt å snakke om kanskje, men mer om det får du altså denne timen. Vi skal markere at Moldova feirer uavhengighetsdag. De ble uavhengige av Sovjetunionen i 1991. Du skal få noen grunner til å besøke Moldova.

Da har meteorologene jobbet i timesvis med å skaffe oss det nyeste værvarslet. Det er heldigvis yr som gjør jobben, og hvordan ser det ut i Norge de neste tre dagene? Vi kan jo starte med Nord-Norge, som får relativt greit vær. I morgen for eksempel 19 grader og delvis skyet oppholdsvær. Dagen etter litt kjøligere og litt mer skyet, men fortsatt opphold. Midt-Norge får opp i 23 grader og lange perioder med pent vær. Etter hvert en tanke kjøligere, 19 grader og litt regn i overmorgen. Vestlandet får opp i 24 grader på det varmeste, perioder med pent vær. Etter hvert litt mer skyet, litt regn, ikke så mye, 19 grader og oppholdsvær i overmorgen. Sørlandet får fint vær til å begynne med, men allerede i morgen så kommer regnet, 16 grader på ettermiddagen og regn, ikke så mye bedre på lørdag. Og når det gjelder Østlandet så er det ventet fint til å begynne med, ned mot 20-19 grader og litt regn særlig i overmorgen.

Det var for så vidt en nyhet allerede i går, men dette har så store tall at jeg må ned en gang til. Det er Meta, et gigantkonsern, kjent for blant annet Mark Zuckerberg, og de har inngått et milliardforlik med amerikanske delstater. De går med på å betale nesten 17 milliarder dollar. Det er i kroner 150 milliarder minst. Og de skal samtidig begrense unges bruk av plattformene sine, melder NTB. Det var 29 delstater som gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere, villede dem om risikoen og samle inn persondata i strid med personvernet. Det gjelder blant annet Facebook og Instagram. Delstatene krevde opp mot 1000 milliarder dollar. Det er så mange nuller at jeg vet ikke hvor jeg skal begynne en gang. Og de fikk altså vesentlig mindre.

pollenvarsel hører jo med. Nå er det ikke så mye pollen igjen, og som det står hos Norges Astma- og Allergiforbund, pollensesongen nærmer seg slutten. Men spredningen av gress og burot er på retur. Enkelte dager kan fortsatt gi pollen og symptomer hos særlig følsomme. Litt mer detaljer, vi starter i Finnmark, her er det ingenting å meddele. I Troms og Nordland så er det til tider beskjeden spredning av gress. Trøndelag, sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, der er det beskjeden spredning av gress i perioder hvor det ikke er nedbør. Indre Østlandet har både litt burot og litt gress, mens hele Vestlandet samt Sørlandet har rett og slett grønt på beskjeden spredning for gress. Når det gjelder Østlandet så er det litt gress og litt burot igjen, men i beskjedne former. Og som sagt, pollensesongen nærmer seg slutten nå.

Nå skal vi snakke om noe som er litt sånn ekkelt å snakke om for noen, i hvert fall ekkelt å høre på. Høysesongen for hodelus nærmer seg, og særlig barn i barnehage og skolealder er utsatt. En farmasøyt forklarer hvordan du oppdager lus, og hva du gjør hvis du finner dem, i en melding fra Vitus Apotek. Hodelus er avhengig av å suge menneskeblod for å overleve, sier farmasøyt Karianne Kjos Ødegård. Og hodelus er små insekter som lever i hår og hodebunn hos mennesker. De kan dermed ikke overføres til eller fra for eksempel kjæledyret. Lusene beveger seg raskt, men kan ikke fly eller hoppe, og de dør innen to døgn dersom de kommer vekk fra hodebunnen. Lus smitter ved å krype fra et hode til et annet, som regel ved direkte kontakt. Og den trives best i nakken, bak ørene og opp mot bakhodet. Og dersom man oppdager lus, er det viktig å starte behandling med en gang.

litt om trafikk, nærmere bestemt aktuelle veiarbeid. Vi starter med fylkesvei 3608 Omre mot 3610 Kistevik. Her er det stengt, omkjøring er skiltet, så det gjelder fram til slutten av september. På riksvei 41 mellom Strandene og Gauslå så er det lysregulering, og det arbeidet fortsetter ut året. Fylkesvei 408, Messel 1 mot Ferjestaden. Her er det manuell dirigering, og det vil det fortsatt bli ut september måned. Du kan også glede deg over manuell dirigering på fylkesvei 407, Biestø-Monåsen. Her jobbes det frem til 1. oktober, ifølge Vegvesenet. Og på fylkesvei 3600, kryssen Egra, så er det lysregulering helt frem til slutten av dette året. Det er veiarbeid på fylkesvei 404 ved Frivoll. Her kan du vente litt forsinkelse ut september måned. Og det er også arbeider på fylkesvei 3620 ved Engene fram til slutten av oktober.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Du har sikkert hørt om Durek, mannen til Märtha Louise. Durek Verrett, som han heter, har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Han er rørt over hvordan han har blitt behandlet av norsk helsevesen. Det opplyser Märtha Louise manager Carina Sjæle Karlsen i en pressemelding som NTB har fått tak i. Først og fremst tjener vi på en enorm takknemlighet overfor at noen er villig til å være donor. Det er vanskelig å sette ord på hva en slik gave betyr. Den nye nyren har gitt Durek en ny sjanse, og det kommer vi aldri til å ta for gitt, uttaler Karlsen. Og Verrett har vært åpen om at han i lang tid har hatt nyreproblemer. Det er Drammen sykehus som har fulgt ham gjennom sykdomsperioden. Jeg har fått behandling mange steder i verden, men jeg har aldri opplevd den varmen, omtanken og menneskeligheten som er møtt hos helsepersonell i Norge generelt, og ved Drammen sykehus spesielt, sier Durek. Måten legen og sykepleierne har tatt vare meg på, har berørt meg dypt, sier han.

Noen TV-tips følger jo med. Diamond League, friidrett i kveld. De største stjernene møtes på de mest kjente friidrettsarenaene. Og Jakob Ingebrigtsen er tilbake i Zürich. 20.00 på NRK1. Hjelp, vi har kjøpt ei fransk rønne er en serie som fortsetter på NRK2. Det er Britas kompis Moa som hjelper til med snekkerarbeid, mens andre er mest opptatt av å drikke vin. 21.10 på NRK2. Og så et program som jeg bare personlig har sansen for, Luksusfellen Sverige. Du kan få med deg det i reprise på TV3 klokka 19.30, og da kan du jo sjekke om du har god økonomisk sans eller ei. John McClane er tilbake, kjemper denne gangen mot en internettbasert terrorgruppe som truer med å ødelegge USAs økonomi og infrastruktur. Live free or die hard, 21.00 på TV3+.

I dag feirer Moldova sin uavhengighetsdag. Det var i 1991 at de ble uavhengige av Sovjetunionen. Det kjent som et av de fattigste landene i Europa, men det grunner til å reise dit som besøkende? Det har vi spurt Google AI om og fått svar fra blant annet unike reiser. Det fire gode grunner i hvert fall. De har verdens største vinkjellere. Det Milesti Michi, som har hundrevis av kilometer med ganger fylt med vin. Du kan finne unike klostre og kirker. Landet har gamle og historiske klostre, hugget inn i fjell og klipper, som det berømte klippeklostret Cave Monastery. Ekstrem gjestfrihet, står det. Lokalbefolkningen kjent for å ta imot besøkende med hjertevarme og en ekte tradisjonell gjestfrihet. Og ufordervet natur og landsbygd. Du kan oppleve urørt natur, vakre åser og en rolig slow travel atmosfære utenfor de store byene. Litt om hvorfor du kan besøke Moldova.

Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitri Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde, og opp mot 600 turister er savnet. Lokale medier skriver at

at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. Blodoffer med Jakob Oftebro går rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av de første ukene har serien nådd 7 millioner visninger. Den topper listene i Sverige, Danmark og Norge. Seertallene er målt i oppfølgerperioden etter lansering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Morgen er i gang, morgensending, og vi skal snakke om LO, som er splittet om ny oljeleting i nord. Det er gledelige meldinger fra ekteparet Märtha Louise og Durek Verrett. Durek har vært igjennom en nyretransplantasjon som har vært vellykket. Og CIA-sjefen har vært på besøk i Moskva. Der har han advart russerne mot å angripe NATO-land. Vi skal se på nattens nyheter om et øyeblikk.

er torsdag morgen, og vi har mye på tapet i dag. I løpet av natten så har det skjedd en del ting. CIA-sjefen John Ratcliffe var i Moskva tidligere i uken, og skal der ha advart Russland mot å angripe NATO-land. Det er amerikanske medier, Wall Street Journal, Politico og CBS News som melder om dette. I Hormuz-stredet skal et tankskip være truffet av et ukjent prosjektil, det ifølge den britiske overvåkingstjenesten for sjøfart. Det har også vært russisk angrep mot Kryvyi Rih, et industrianlegg i denne byen. I Algerie er 12 mennesker døde i skogbranner, det melder de i går. I Frankrike så er en person død og flere skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i den franske byen Cannes, nordvest i Frankrike i går kveld. Og en ny medisin mot bukspyttkjertelkreft er nå godkjent i USA.

Vi er kommet til almanakken. Navnedagen I dag til Roald, Rolf og Rolf. Rolf med F eller Rolf med V forskjellen på de to siste. Det altså nasjonaldag I dag for Moldova. Se etter flagg som ser mistenkelig ut som Romania, men som har et symbol på midten. Det ser ut som riksvåpne eller noe I den retning. I så fall så feirer de nasjonaldag I dag. Det har skjedd litt I nyhetene gjennom årene. Tilbake til 1664, hvor byen New Amsterdam byttet navn. Til det vi kjenner I dag, nemlig New York. I 1776 beseiret britene George Washingtons hær I slaget ved Long Island. Og her hjemme, 1950, så ble akvariet I Bergen åpnet. Og I sport, det var I 2007 på dagens dato, at Ole Gunnar Solskjær la opp som fotballspiller. Da var han 34 år gammel. Vi skal se nærmere på almanakken underveis.

onsdag morgen og stort sett godt humør på denne enden av radioapparatet i hvert fall, slik det burde være, håper jeg. Vi skal snakke om Durek. I går så ble det jo kjent at Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Kongefamilien og den utvidede kongefamilien er heldigvis stort sett i god form. Unntaket her er altså Hans Majestet Kongen, som stadig vekk ligger på Rikshospitalet, er syk, og der har vi ingen oppdateringer her. Det har vi dog om Durek. Pressemeldingen kom fra Märtha Louises manager, og Märtha hun sier hun er rørt over behandlingen av ektemannen og takker for donasjonen av nyre. Verrett har hatt nyreproblemer over tid, og ifølge Drammen sykehus har han fått oppfølging der. Vi får sende noen tanker til kongefamilien generelt over alle de utfordringene de nå sitter med.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen, og jeg tenkte vi kunne starte I Aftenposten I dag. Overskriften «Dette en komplett fiasko». Målt I hvor mye ukrainsk land russerne har erobret, dette den dårligste sommeren for de russiske styrkene siden høsten 2023. En amerikansk analytiker kaller sommeroffensiven for en fiasko. Det folkeavstemning på vei på Island, og der det EU-medlemskap som står på menyen. Ganske harde kanter på begge sider, akkurat slik som det har og her hjemme. Klassekampen. I mai fikk staten vite at kriminelle hadde etablert seg I det norske barnevernet. Tre måneder senere bor fortsatt to barn hos et selskap med kriminelle koblinger. Dette jo hårreisende, og du finner mer inne I klassekampen om akkurat den saken I dag. VG, svindelbølge I Norge, står det her. En ekspert sier, slik unngår du å bli lurt. De har listet opp de vanligste metodene for svindel, stort sett over nett og via mobil, og det lett å bli lurt. Pensjonen din kan bli endret, skriver VG I dag også, vil ha nye AFP-regler, og så det, at den sagt naturligvis et bilde av Dolly Parton. En verden uten Dolly føles ikke mulig, virkelig eller riktig, det uttalelsen fra Taylor Swift. Dolly Parton ble 80 år gammel. Og Dagbladet I dag, her et bilde av, ikke av Donald Trump, jo det det faktisk, men ikke denne saken jeg ser på, det Putin. Presidenten stanset antikrigsparti, står det. Dette Putins store frykt, og han gjør alt nå for å unngå noen som helst form for opprør. En nervepirrende tid for ham, skriver Dagbladet videre. Også de da, naturligvis med litt dekning av Dolly Parton I dag. Du finner alle avisene I butikken.

Det var tre navn som var oppført i almanakken i dag, og vi hedrer og gratulerer Roalf, Rolf med F og Rolf med V. Og hvis vi ser på fødselsdagene for i dag også, så det et par navn som dukker opp her. Vi nevner for eksempel, ja, hvor begynner vi? Begynner en nedre del i dag da. Scroller oppover, ja, nedre og nedre del, det forholdsvis voksen allikevel. Den norske forfatteren Liv Nysted ble født i 1949, hun døde i 2010. Og så kan vi ta med oss Kristen Nygaard. Det ikke hver dag vi tar med oss matematikere, men det gjør vi i dag. Kristen Nygaard, norsk matematiker, født i 1926, var også programmerer og hadde en periode som politiker, døde i 2002. Har du også fødselsdag i dag? Gratulerer med dagen. Jeg håper den blir fantastisk. Og så fortsetter vi.

Jo, egentlig at vi alle glade og fornøyde, og har ankommet torsdagen med mye positivitet og glede og sånn. Vi gjør jo dette da i trygg forvissning om at det skjer ting hele tiden der ute i verden, og ja da, det skjer ganske mye. For eksempel så starter regjeringen sine budsjettforhandlinger i dag. De skal sitte sammen i dag og i morgen for å snakke om hvordan statsbudsjettet skal se ut foran neste år. Denne budsjettkonferansen, som da kun inkluderer Arbeiderpartiet statsråder, holdes på statsministerens kontor, det opplyser regjeringen. Før møtene i dag så skal både statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg møte pressen. Og jeg går ut ifra at det kommer noen hint om hvor de akter å gå i det pressemøtet. Og det kommer altså etter at morgensendingen er ferdig, så det kommer i nyheten etter hvert. I oktober så legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget, sier regjeringen samtidig.

Det er mye flott flora og fauna her hjemme i Norge, og det er det jammen flytter meg i andre land også. Hvis du tenker på England for eksempel, så tenker du kanskje på de hvite klippene ved Dover, eller de rullende åsene i Oxford, eller noe sånt. Du tenker kanskje også på dyr, og tankene svinner kanskje hen til revejakt og sånn. Ikke ofte er det slik at det dukker opp wallabies midt i engelske byer. Wallaby holder jo til nede i de australske deler av globussen, men det var en kar da som var ute og kjørte, han skulle på jobb, driver et konditori i Cornwall, så liksom nede i sydvest, og hadde video i bilen, og vips, så er det altså en wallaby som hopper rundt i gatene i byen der han kjører. Det er ikke vanlig, for å si det sånn, dette skjedde mandag morgen. Hvorfor wallabyen er der, det er det ingen som har svar på.

Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring er siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei, morgen. Det torsdag. Lille fredagsaften, jeg har ikke sagt det enda, men så fikk jeg det ut der. Litt sånn ekstra glede, litt blaff i mørket her, i vår reise mot helgen. Og apropos mørket, nå legger jeg merke til at vi begynner å først se solen rundt klokken 6. Skulle vært artig å kunne få overbevise den om og stå opp litt tidligere og gå ned litt senere en liten stund til. Det hadde vært deilig. Vi skal se hva utenlandske medier har å skrive om et øyeblikk.

Vi vender blikket utenriks, og det altså en spesifikk nyhetssak som faktisk får mye oppmerksomhet i mange medier i dag, og det dette forferdelige skredet, flommen, som har rammet Nepal. Minst 160 døde, så mange som 1000 savnet. Sky News den jeg sitter og ser på nå. Euronews har litt om riften mellom Kanada og USA, og herr Carney skal nå snakke til EU-parlamentet.

En torsdag morgen, og vi undres kollektivt. Hvordan går det med kongen nå? Vi forstår vel at kongen har krav på et privatliv. All den tid han statsoverhode, så har vi vel også krav på å vite litt om ham, og så er det en balansegang mellom de to. Kongefamiliens mange medlemmer har hatt skytteltrafikk inn og ut av Rikshospitalet. Det har vært avlyste ting i kalenderen for både dronningen og kronprinsen de siste dagene. Nå har det kommet en melding om at kronprinsen i dag avlyser 3 audienser på formiddagen. Det er blant annet en fast audiens med utenriksråden og også besøk fra ambassadører fra Italia og Island. Kronprinsen har første hermetegn jobb på slottet i dag 10 over 12. Formodentlig så er han da på vei til Rikshospitalet. Vi venter. Vi sender god bedring og alle de varmeste tanker til kongen og kongefamilien.

del statistikk i nyhetsbildet i dag. Nå skal jeg bare sette meg litt bedre til rett i stolen her, sånn. Og denne statistikken går på innvandrere. Det mindre positive holdninger blant etniske nordmenn til innvandrere. IMDI melder at andelen i befolkningen med positive holdninger faller for tredje år på rad. Samtidig så viser en rapport som heter «Hvordan går det med integreringen i Norge?» at nærmere 47% av innvandrerbarn og 25% av norskfødte med innvandrerforeldre lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Det kommer mer fra den fronten. Det noe som heter indikatorrapporten, som dukker opp litt senere i dag. Se på arbeidsliv, utdanning, levekår, politisk og sosial deltakelse og så videre for innvandrere og deres norskfødte barn. Det en del sport i dag også. Sport i form av fotball, hvor Lillestrøm spiller i turkamp mot albanske Ignatia i playoffen til Europa-ligan. Den kampen begynner klokken 19. De spilte 0-0 da de møtte Ignatia i Albania. Bookmakerne mener LSK favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også i dag. Den hjemmekamper, så vidt jeg forstår. Og begge lag spiller om plasser i Conference League. Plenty av. Heng fingrene i hvis du vil, denne torsdagen.

mye såkalte showbiz-nyheter om dagen. Mye handler naturligvis om kongen, kongefamilien Durek Verrett også i dag, når det har kommet frem at han har fått en nyretransplantasjon. Naturligvis en hel del om Dolly Parton, det møter du på forsiden av dagens papiraviser. Ja, hvor begynner man egentlig når man ser en så rikholdig meny? Vi kan jo ta en Dolly Parton-vinkling da. Dolly Parton ble avgjørende for Astrid S, fant jeg i showbiz-avdelingen i VG i dag. 16 år gammel så bergtok hun Norge med sin coverversjon av Jolene. Det var litt slik vi ble kjent med Astrid S. Verden sørger jo da over kontrelegenden Dolly Parton, som døde på tirsdag. Hun ble 80 år gammel. Så skal jeg få lov å legge til en sånn liten privat anekdote her. Jeg var og så Dolly Parton, ja, 10-15 år siden, i London, og det var altså en av de beste konserter jeg har vært på.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen, og jeg tenkte vi kunne starte i Aftenposten i dag. Overskriften er «Dette er en komplett fiasko». Målt i hvor mye ukrainsk land russerne har erobret, er dette den dårligste sommeren for de russiske styrkene siden høsten 2023. En amerikansk analytiker kaller sommeroffensiven for en fiasko. Det er folkeavstemning på vei på Island, og der er det EU-medlemskap som står på menyen. Ganske harde kanter på begge sider, akkurat slik som det har og er her hjemme. Klassekampen. I mai fikk staten vite at kriminelle hadde etablert seg i det norske barnevernet. 3 måneder senere bor fortsatt 2 barn hos et selskap med kriminelle koblinger. Dette er jo hårreisende, og du finner mer inne i Klassekampen om akkurat den saken i dag. VG, svindelbølge i Norge, står det her. En ekspert sier, slik unngår du å bli lurt. De har listet opp de vanligste metodene for svindel, stort sett over nett og via mobil, og det er lett å bli lurt. Pensjonen din kan bli endret, skriver VG i dag også, vil ha nye AFP-regler, og så er det, og den er sagt naturligvis et bilde av Dolly Parton. En verden uten Dolly føles ikke mulig, virkelig eller riktig. Det er uttalelsen fra Taylor Swift. Dolly Parton ble 80 år gammel. Og Dagbladet i dag, her er det et bilde av, ikke av Donald Trump, jo det er det faktisk, men ikke denne saken jeg ser på, det er Putin. Presidenten stanset antikrigsparti, står det. Dette er Putins store frykt, og han gjør alt nå for å unngå noen som helst form for opprør. En nervepirrende tid for ham, skriver Dagbladet videre. Også de da, naturligvis med litt dekning av Dolly Parton i dag. Du finner alle avisene i butikken.

Nå er jeg litt spent. Hva skal vi bruke dagen på? Ja, du har sikkert noen planer, men det er altså blitt den 27. og det er noen merkedager som faller på dagens dato. Særlig hvis du er glad i bananer, og de kjører på så hardt at de kaller det bananelskernes dag. Nå har vi til og med hatt banansplitt i løpet av de siste dagene som en egen greie. I dag er det bananen i seg selv som markeres, og din kjærlighet til denne. Jeg har ikke noen spesielt varme tanke for bananer, men for all del kjør på. Det er den store tautrekkingsdagen i dag, og dette er ikke i billedlig forstand, men i fysisk forstand. To lag tau, trekk og se hvem som klarer å få det andre laget over streken. Det er petroleumsdagen i dag, så den rammer vel oss nordmenn spesielt, tenker jeg. Og så er det lottodagen i dag. Så du får vel bruke noen kroner da, se om det blir noen millioner på deg også.

Jeg har noen ganske levende minner fra Bergen. Min tante bor i Bergen, og Bergen jo et hyggelig sted å besøke, særlig hvis man så heldig å få godt vær. Så kan man ta turen opp Fløibanen, for eksempel, eller man kan gå tur på Bryggen. Kanskje du til og med kan ta en tur innom Håkonshallen. Vært et besøk. Men akvariet i Bergen er det jeg husker best, fra barnsben av i hvert fall, og særlig pingvinene i akvariet. Og hvorfor snakker vi om akvariet på en dag som dette vel? Det var nettopp på dagens dato, altså den 27. tilbake i 1950, at akvariet i Bergen ble åpnet. Akvariumsanlegget har jo fisk og vannlevende dyr, og spesielt da også pingviner. De har også krokodiller og edderkopper og sånn, en tropisk avdeling.

heter at vi kommer til veis ende når vi avslutter noe. Dagen er jo på ingen måte avsluttet, men morgenavdelingen den lukker dørene, og så kommer formiddagsteamet inn her om et lite øyeblikk. Det blir naturligvis nyhetsoppdateringer utover dagen. Det blir litt om regjeringens budsjettkonferanse blant annet. Du møter Kyrre i studio fra klokken 11. Og i morgen tidlig, ja, men da gjør vi dette en gang til. Vi starter allerede klokken 6 med en nyhetsoppdatering, og så ser vi på både aviser og de største nyhetssakene sammen. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg en god torsdag.

Lotte meldte på nett i morges at kronprins Håkon avlyser deler av dagens program. Dette skulle vise seg å være en teknisk feil, opplyser Hoffe. Kronprinsen har nemlig flere avtaler i formiddag. Foruten å ta imot utenriksråden i fast audiens, skal han ønske nye ambassadører fra Italia, Island, Danmark og Vietnam velkommen. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring er siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevnet i Zürich i dag, det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia i playoffen til Europaligaen i dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte i Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget er favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også i dag i kampen om plass i Conference-ligaen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Yeah!

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Temaet denne timen blant annet Durek Verrett, som har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Rikshospitalet. Han rørt over hvordan han har blitt behandlet av norsk helsevesen. Litt mer om det får du snart. Vi skal også høre at Meta, gigantselskapet, har inngått et forlik med amerikanske delstater, som går ut på at de må betale nesten 17 milliarder dollar. Det er så store beløp at du nesten ikke kan fatte det. Vi skal høre om et skole- og barnehagestart, som også betyr høysesong for hodelus, små insekter som lever i hår og hodebunn, og ifølge en farmasøyt så er de avhengig av å suge menneskeblod. Litt ekkelt å snakke om kanskje, men mer om det får du altså denne timen. Vi skal markere at Moldova feirer uavhengighetsdag. De ble uavhengige av Sovjetunionen i 1991. Du skal få noen grunner til å besøke Moldova.

Da har meteorologene jobbet i timesvis med å skaffe oss det nyeste værvarslet. Det er heldigvis yr som gjør jobben, og hvordan ser det ut i Norge de neste 3 dagene? Vi kan jo starte med Nord-Norge, som får relativt greit vær. I morgen for eksempel 19 grader og delvis skyet oppholdsvær. Dagen etter litt kjøligere og litt mer skyet, men fortsatt opphold. Midt-Norge får opp i 23 grader og lange perioder med pent vær. Etter hvert en tanke kjøligere, 19 grader og litt regn i overmorgen. Vestlandet får opp i 24 grader på det varmeste, perioder med pent vær. Etter hvert litt mer skyet, litt regn, ikke så mye, 19 grader og oppholdsvær i overmorgen. Sørlandet får fint vær til å begynne med, men allerede i morgen så kommer regnet, 16 grader på ettermiddagen og regn, ikke så mye bedre på lørdag. Og når det gjelder Østlandet så er det ventet fint til å begynne med, ned mot 20-19 grader og litt regn særlig i overmorgen.

Det var for så vidt en nyhet allerede i går, men dette har så store tall at jeg må ned en gang til. Det er Meta, et gigantkonsern, kjent for blant annet Mark Zuckerberg, og de har inngått et milliardforlik med amerikanske delstater. De går med på å betale nesten 17 milliarder dollar. Det er i kroner 150 milliarder minst. Og de skal samtidig begrense unges bruk av plattformene sine, melder NTB. Det var 29 delstater som gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere, villede dem om risikoen og samle inn persondata i strid med personvernet. Det gjelder blant annet Facebook og Instagram. Delstatene krevde opp mot 1000 milliarder dollar. Det er så mange nuller at jeg vet ikke hvor jeg skal begynne en gang. Og de fikk altså vesentlig mindre.

Et pollenvarsel hører jo med. Nå er det ikke så mye pollen igjen, og som det står hos Norges Astma- og Allergiforbund, pollensesongen nærmer seg slutten. Men spredningen av gress og burot er på retur. Enkelte dager kan fortsatt gi pollen, og symptomer hos særlig følsomme. Litt mer detaljer, vi starter i Finnmark, her er det ingenting å meddele. I Troms og Nordland så er det til tider beskjeden spredning av gress. Trøndelag, sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, der er det beskjeden spredning av gress i perioder hvor det ikke er nedbør. Indre Østlandet har både litt burot og litt gress, mens hele Vestlandet samt Sørlandet har rett og slett grønt på beskjeden spredning for gress. Når det gjelder Østlandet så er det litt gress og litt burot igjen, men i beskjedne former. Og som sagt, pollensesongen nærmer seg slutten nå.

0: Nå skal vi snakke om noe som litt sånn ekkelt å snakke om for noen, i hvert fall ekkelt å høre på. Høysesongen for hodelus nærmer seg, og særlig barn i barnehage og skolealder utsatt. En farmasøyt forklarer hvordan du oppdager lus, og hva du gjør hvis du finner dem, i en melding fra Vitus Apotek. Hodelus avhengig av å suge menneskeblod for å overleve, sier farmasøyt Karianne Kjos Ødegård. Og hodelus små insekter som lever i hår og hodebunn hos mennesker. De kan dermed ikke overføres til eller fra for eksempel kjæledyret. Lusene beveger seg raskt, men kan ikke fly eller hoppe, og de dør innen 2 døgn dersom de kommer vekk fra hodebunnen. Lus smitter ved å krype fra et hode til et annet, som regel ved direkte kontakt. Og den trives best i nakken, bak ørene og opp mot bakhodet. Og dersom man oppdager lus, det viktig å starte behandling med en gang.
1: Dette Sørlandsradioen!

Nå litt om trafikk, nærmere bestemt aktuelle veiarbeid. Vi starter med fylkesvei 3608 Omre mot 3610 Kistevik. Her er det stengt, omkjøring er skiltet, og det gjelder frem til slutten av september. På riksvei 41 mellom Strandene og Gauslå så er det lysregulering, og det arbeidet fortsetter ut året. Fylkesvei 408, Messel 1 mot Ferjestaden. Her er det manuell dirigering, og det vil det fortsatt bli ut september måned. Du kan også glede deg over manuell dirigering på fylkesvei 407, Biestø-Monåsen. Her jobbes det frem til 1. oktober, ifølge Vegvesenet. Og på fylkesvei 3600, kryssen Egra, så er det lysregulering helt frem til slutten av dette året. Det er veiarbeid på fylkesvei 404 ved Frivoll. Her kan du vente litt forsinkelse ut september måned. Og det er også arbeider på fylkesvei 3620 ved Engene frem til slutten av oktober.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Du har sikkert hørt om Durek, mannen til Märtha Louise. Durek Verrett, som han heter, har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Han er rørt over hvordan han har blitt behandlet av norsk helsevesen. Det opplyser Märtha Louise manager Carina Skjæle Karlsen i en pressemelding som NTB har fått tak i. Først og fremst tjener vi på en enorm takknemlighet overfor at noen er villig til å være donor. Det er vanskelig å sette ord på hva en slik gave betyr. Den nye nyren har gitt Durek en ny sjanse, og det kommer vi aldri til å ta for gitt, uttaler Karlsen. Og Verrett har vært åpen om at han i lang tid har hatt nyreproblemer. Det er Drammen sykehus som har fulgt ham gjennom sykdomsperioden. Jeg har fått behandling mange steder i verden, men jeg har aldri opplevd den varmen, omtanken og menneskeligheten som er møtt hos helsepersonell i Norge generelt, og ved Drammen sykehus spesielt, sier Durek. Måten legen og sykepleierne har tatt vare meg på har berørt meg dypt, sier han.

Noen TV-tips følger jo med. Diamond League, friidrett I kveld. De største stjernene møtes på de mest kjente friidrettsarenaene. Og Jakob Ingebrigtsen tilbake I Zürich. 20.00 på NRK 1. Hjelp, vi har kjøpt ei fransk rønne en serie som fortsetter på NRK 2. Det Britas kompis Moa som hjelper til med snekkerarbeid, mens andre mest opptatt av å drikke vin. 21.10 på NRK 2. Og så et program som jeg bare personlig har sansen for. Luksusfellen Sverige. Du kan få med deg det I reprise på TV3 klokka 19.30, og da kan du jo sjekke om du har god økonomisk sans eller ei. John McClane tilbake. Kjemper denne gangen mot en internettbasert terrorgruppe som truer med å ødelegge USAs økonomi og infrastruktur. Live free or die hard. 21.00 på TV3+.

I dag feirer Moldova sin uavhengighetsdag. Det var i 1991 at de ble uavhengige av Sovjetunionen. Det kjent som et av de fattigste landene i Europa. Men det grunner til å reise dit som besøkende? Det har vi spurt Google AI om og fått svar fra blant annet unike reiser. Det fire gode grunner i hvert fall. De har verdens største vinkjellere. Det Milesti Michi, som har hundrevis av kilometer med ganger fylt med vin. Du kan finne unike klostre og kirker. Landet har gamle og historiske klostre, hugget inn i fjell og klipper, som det berømte klippeklostret Cave Monastery. Ekstrem gjestfrihet, står det. Lokalbefolkningen kjent for å ta imot besøkende med hjertevarme og en ekte tradisjonell gjestfrihet. Og ufordervet natur og landsbygd. Du kan oppleve urørt natur, vakre åser og en rolig slow travel atmosfære utenfor de store byene. Litt om hvorfor du kan besøke Moldova.

Helsesituasjonen til Hans Majestet Kongen er nå svært alvorlig. Helsen til kongen er forverret, går det frem av en oppdatering fra kongehuset. Kronprinsen og dronningen har kansellert alle sine avtaler, og kronprinsparet og dronningen har reist til Rikshospitalet. Medier over hele Skandinavia dekker nå kongens helse. IMDi lanserer i dag sin årlige indikatorrapport om hvordan det går med innvandrere og deres norskfødte barn i Norge. Rapporten gir en oversikt over integrering innen arbeidslivet, utdanning, levekår og politisk og sosial deltakelse, slik at utviklingen kan følges over tid. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba Energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at norgespris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring er siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med, og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevnet i Zürich i dag, det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia i playoffen til Europaligaen i dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte i Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget er favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også i dag i kampen om plass i Conference-ligaen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

igjen, og veldig hyggelig at du lar radioen stå på denne timen også. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg har som vanlig med meg en bunke med musikk som jeg tror passer. Og selvfølgelig skal vi snakke om litt av hvert, både fra det ene og det andre stedet. Vi skal høre om Norsk Teknisk Museum og smartbriller. De er nemlig ikke så veldig glad i disse nye brillene. De har innført forbud mot bruk og benyttelse av smartbriller med opptaksmulighet i museet. Hvorfor får du vite mer om snart. Vi skal også høre at Telenor blokkerte rundt 1,4 milliarder utrygge nettsider og forsøk på digital kriminalitet i første halvår. Og det tilsvarer 7,7 millioner blokkeringer hver dag. Og det blir bare verre og verre. Mer om det altså denne timen. Og rederiet Fjordline har hatt sin beste sommer noensinne. Aldri før har så mange reist med rederiets skip mellom Norge og Danmark. Og de har noen grunner til det, som du får vite hvis du følger med denne timen. I tillegg til mye annet også da.

Da har meteorologene jobbet i timesvis med å skaffe oss det nyeste værvarslet. Det er heldigvis yr som gjør jobben, og hvordan ser det ut i Norge de neste tre dagene? Vi kan jo starte med Nord-Norge, som får relativt greit vær. I morgen for eksempel 19 grader og delvis skyet oppholdsvær. Dagen etter litt kjøligere og litt mer skyet, men fortsatt opphold. Midt-Norge får opp i 23 grader og lange perioder med pent vær. Etter hvert en tanke kjøligere, 19 grader og litt regn i overmorgen. Vestlandet får opp i 24 grader på det varmeste, perioder med pent vær. Etter hvert litt mer skyet, litt regn, ikke så mye, 19 grader og oppholdsvær i overmorgen. Sørlandet får fint vær til å begynne med, men allerede i morgen så kommer regnet, 16 grader på ettermiddagen og regn, ikke så mye bedre på lørdag. Og når det gjelder Østlandet så er det ventet fint til å begynne med, ned mot 20-19 grader og litt regn særlig i overmorgen.

Diskusjonen går nå hardt om smartbriller er til nytte eller til bryderi, men Teknisk museum forbyr smartbriller på museet. De innfører altså et forbud mot bruk og benyttelse av smartbriller med opptaksmulighet i Norsk Teknisk Museum. Bakgrunnen for beslutningen er knyttet til personvern og hensynet til museets mange besøkende, hvor en stor andel er barn og unge, står det i en pressemelding. Smartbriller har innebygde kameraer som gjør det mulig å gjøre skjulte opptak uten at omgivelsene er klar over det. I motsetning til vanlig fotografering med mobilkamera, der det er tydelig for omgivelsene at en person løfter en telefon for å ta bilde, gir smartbriller ingen synlige signaler på at filming eller fotografering pågår. Museet ønsker å være en trygg og åpen arena for læring og opplevelser, hvor besøkende kan ferdes uten en uro for å bli filmet i det skjulte. Og direktør Frode Meinich sier at teknologien i seg selv er et viktig tema som må diskuteres.

Her er et par-tre ting som er kjekt å vite om dagen i dag. Det er navnedag for de som heter Roald og Rolf. Roald kommer av norrønt roder, som betyr ros, pluss valder, en som har velde. Rolf kommer av roder, pluss ulfer, som kommer fra ulv. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Årnes, soloppgang 05.54, solnedgang 20.36, Åndalsnes, soloppgang 06.00, solnedgang 21.00. President i USA, Lyndon B. Johnson, ble født på denne dagen i 1908. Kjemiker og Nobelprisvinner Carl Bosch ble født i 1871, og forfatter Theodor Dreiser i 1871. Skuespiller Frode Rasmussen ble født i 1943 på denne dagen, og kollega Peter Stormare ble født i 1953. Arne Dokken, kjent fotballspiller og senere trener, ble født i 1955 på denne dagen.

er utrolig mange svindelforsøk som blir stoppet. Det er noen som går igjennom også, men 1,4 milliarder utrygge nettsider og forsøk på digital kriminalitet ble blokkert av Telenor i første halvår i år. Det tilsvarer 7,7 millioner blokkeringer hver dag. Antall svindelforsøk mot nordmenn har vært svært høyt over flere år. Antall blokkeringer våre sikkerhetsmiljø utfører er et bevis på at tiltakene virker, det sier administrerende direktør Birgitte Engebretsen. Det aller meste og når aldri mottakeren de var ment for, sier hun. Det er snakk om phishing-forsøk, falske nettsider og forsøk på spredning av skadevare, som går igjen som de vanligste formene for digital kriminalitet. Felles for disse er at kunstig intelligens har gjort det mulig å skreddersy og skalere store bølger av angrep. Og i juli så registrerte de en stor angrepsbølge. When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost, when I feel lost. You know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

Denne uka så har det enten vært fint eller blir fint i store deler av landet, så da tar vi noen badetemperaturer, tenker jeg. I Oslo så meldes det om 19 grader i vannet ved Sollerudstranda og 20 grader i Ulsrudvannet. I Akershus så meldes det om 18,5 ved Holmsby Asker, i Bærum 19 grader ved Kalvøya, Frogner 18 ved Nordstranda og i Nittedal 18 grader ved Skredderudtjernet. I Østfold så meldes det om 20 grader blank ved BV Camping i Fredrikstad, 19,5 ved Svalrødkilen i Halden, og i Hvaler er det 18,3 ved Kroksand. I Moss 18 grader ved Fiskebåthavn, og i Sarpsborg 19 grader ved Høysand. I Buskerud så melder Drammen om 18,5 ved Hagatjern, Hole melder om 17,5 ved Storøya, Kongsberg 16,5 ved Wakeboardklubben, og det var badetemperaturer det.

Meny opplyser at de opplever nå rekordinteresse for sitt trainee-program. I år søkte 77 om plass. Det er det høyeste antallet noensinne, og en økning på 28% fra i fjor. Dette er en gledelig og nødvendig utvikling, sier administrerende direktør Ranveig Krane. Vi må beholde våre talenter og videreutvikle dem til å bli gode ledere, sier Krane i en pressemelding. Det var denne uka at 20 menyansatte startet som deltakere i kjedens eget trainee-program. Det skal utvikle dem til å bli fremtidens kjøpmenn og ferskevaresjefer. I en tid med kamp om hodene så er det gledelig at vi har mange motiverte talenter som ønsker å bygge en karriere hos oss. Det er en tillitserklæring, sier Krane. Nåløyet er trangt, det var altså 77 som søkte. De 20 som er tatt inn er mellom 23 og 38 år, og halvparten er fortsatt i 20-årene. Flere av dem har allerede rundt 10 års erfaring i Meny, så de er ikke helt ferske.

blikket fremover i tid og se litt på hva som kommer av filmer utover høsten. 28. august så er det en rekke filmer som har premiere på norske kinoer. Ikke alle kommer til alle kinoer, men en av de som kommer er The Dog Stars, etter en novelle av Peter Heller. En annen film som har premiere er Andre Rieu and his Johann Strauss Orchestra, en sommerkonsert som du kan se på kino. En annen film som har premiere er Siri Hustvedt, Dansen rundt selve. Også filmen Pressure har premiere 28. august. I tillegg til One Night Only, Mutiny og Kevlar Sjel. Og for de litt yngre kommer Miss Moxie 28. august. 4. september kommer The Rivals of Messiah King, Harila, Nådløse Fjell, Fjord, By Any Means og mange andre.

Det ble en rekordsommer for fergeselskapet Fjord Line. De har hatt sin beste sommer noensinne, skriver de i en pressemelding. Aldri før har så mange reist med rederiets skip mellom Norge og Danmark. Både på rutene Bergen-Stavanger-Hirtshals og Kristiansand-Hirtshals har det vært en solid vekst i trafikken sammenlignet med fjoråret. Konsernsjef Heidi Nag Flikka sier at det har vært en veldig god sommer med solid utvikling og vekst på alle linjer. Vi ser en markant økning fra samme tid i fjor. Og med opp til 6 daglige avganger hver vei mellom Norge og Danmark, så er Fjord Line Norges nest største internasjonale fergerederi og et av Norges største reiselivsselskaper. Danmark er en feriefavoritt i vekst, sier Flikka. I en tid med hetebølger i Sør-Europa, så kansellerte flyvninger og en kronekurs som stadig går i riktig retning, så er det fortsatt deilig å være norsk i Danmark. Og nesten 60% av gjestene er fra andre land enn Norge.

0: kong Haralds helse forverret. Det opplyser kongehuset I en oppdatering I formiddag. Kongens helsetilstand svært alvorlig, står det på nettsiden til kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja I dag avlyser alt sitt program.
1: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
0: Det sa Jonas Bording. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra. Norsk økonomi vokste I andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet I Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten I andre kvartal nær det vi anser som normalvekst I økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Norges pris blir gjenkjennelig også neste år, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Han sa dette I dag da regjeringen møtte pressen før budsjettkonferansen. Støre viser til at regjeringen hvert år vurderer riktig anslag for neste år, og at arbeidet nå gjøres for 2027, melder NTB. Nå det flere pensjonister enn barn I Norge. Det viser nye tall fra NAV. I juni var det knappe 1000 flere alderspensjonister enn det var barn med barnetrygd. Tallene I begge tilfeller noe over 1 million. Antallet alderspensjonister økt kraftig de siste årene. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Da er det på tide å ønske velkommen til dagens kaffepause. Jeg sier det er på tide, fordi jeg dukket opp i studio for en time siden, og var meget påståelig om at jeg skulle på jobb. Det fikk jeg ganske kontant beskjed om at nei, det er ikke nå. Det er min time, det. Ja, så i dag så er jeg litt sånn ute av synk med tiden, åpenbart. Jeg håper ikke det slår ut negativt. Egentlig så er jeg bare i godt humør, så dette er jo bare bra. Fått meg en kopp kaffe i hvert fall. Ha med papirene inn her, og dagens kaffepause-show inkluderer det du forventer. Deriblant en quiz, og litt sånn showbiz-oppdateringer og sånne ting. Og så har jeg en stor unnskyldning å komme med. I går så pludret jeg noe innmari med både mobil og andre ting, og også fordi jeg hadde logget inn på Snapchat på maskinen på jobb, og jeg vet ikke om det hadde noe utslag, men hvis du ikke fikk respons fra meg i går, så er det derfor. Jeg har noen navn jeg spesifikt har i tanke her, så du får føle deg truffet hvis du er en av dem.

synes kaffepausen er kanskje høydepunktet hver eneste dag. Altså, når man jobber i radio, så er dette er liksom helt etter den eksklusive toppingen på kaka, altså det kunne gå inn i studio. Men hva skal man si? Det er jo andre ting som skal utføres, sånn administrativ art og mange byggeklosser som skal til før vi liksom kommer til dette punktet. I dag så er jeg fri for alt. I dag har jeg bare kunnet fokusere liksom på kremen, på glasuren her. Jeg er så fornytt. Og jeg tror og håper du også blir det. Vi skal kaste oss ut i en quiz om et litt øyeblikk i hvert fall. Det er et tema som kommer. Jeg har tre ledetråder etter det, og så kommer det en fasit etter hvert. Du kan bare begynne å glede deg. Og hvis du har lyst til å ha kontakt med meg underveis i løpet av dagens show, for eksempel for å diskutere hva svaret denne quizen kan være, så bruk i så fall sosiale medier. Jeg er å finne på alle plattformer. Det er bare å søke opp Endre Lundgren. Og så snakkes vi der. Her er litt musikk før quizen.

Ja, og så var det oss to da, og quizen. Er du klar? Godt. Vi skal finne frem til et årstall, og så denne timen, skal vi se, der ja. Av en eller annen grunn så må jeg hele tiden skrive inn passordet mitt på denne her filen vi skal bruke. Nå har jeg gjort det, og her står den. Og det riktig dato. Yes, det det også, og jeg har et land her som vi skal frem til. Og når vi leter etter et land I quizzen, så det sånn at jeg gir deg to runder med ledetråder som litt historie og litt fakta, og den tredje alltid en beskrivelse av selve flagget. Og den kommer til sist, så det bare å smøre seg med de berømte tålmodigheter. La oss starte med følgende. Navnet på landet vi skal frem til I dag, det stammer fra en mytisk leder. Ledet en stamme som I sin tid tok dette landområdet og etablerte seg der. En mytisk leder. Hvor kan dette være? Ja, men du får klø litt der det hjelper, og så skal du få enda en ledetråd om et øyeblikk.

Vi er kommet til almanakken. Navnedagen i dag til Roald, Rolf og Rolf. Rolf med F eller Rolf med V er forskjellen på de to siste. Det er også nasjonaldag i dag for Moldova. Se etter flagg som ser mistenkelig ut som Romania, men som har et symbol på midten. Det ser ut som riksvåpne eller noe i den retning. I så fall så feirer de nasjonaldag i dag. Det har skjedd litt i nyhetene gjennom årene. Tilbake til 1664, hvor byen New Amsterdam byttet navn til det vi kjenner i dag, nemlig New York. I 1776 beseiret britene George Washingtons hær i slaget ved Long Island. Og her hjemme, 1950, så ble akvariet i Bergen åpnet. Og i sport, det var i 2007 på dagens dato, at Ole Gunnar Solskjær la opp som fotballspiller. Da var han 34 år gammel. Vi skal se nærmere på almanakken underveis.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Jeg er kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz. Jeg har fått noen innspill på hvor det var vi skulle, og noen her er morsomme. En som skriver, du skal ikke til Frankrike vel? Det var sikkert en leder som het Frank, og det det nok helt sikkert, men det ikke det. Vi skal frem til I dag. Det ikke Frankrike. Det et annet land. Navnet på dagens land stammer fra en mytisk leder, var første ledetråd, var leder for en stamme som I sin tid tok dette landområdet og etablerte seg der, og det ikke Frankrike som vi også har etablert. Alright, ledetråd nummer to så. Landet vi skal frem til I dag oppstod som et kongedømme tilbake på 800-tallet. Hovedstaden her ble på 1300-tallet et politisk og kulturelt sentrum I det som var det tysk-romerske riket. Og landet slik vi kjenner I dag, og veldig viktig slik vi kjenner det I dag, ble opprettet ganske nylig. Ja, 1993-tiden flyr, men det ganske nylig I de store historiske sammenhenger. Hvilket land det?

da hostet, og så ser man at den timeren som teller ned hvor mye tid det igjen til jeg skal snakke, liksom kommet til 2 sekunder, og så kjenner man at det fortsatt klør litt I halsen. Der jeg nå. Vi skal gjenta de 2 første ledetrådene I dagens quiz. Vi skal altså frem til et land, og så skal jeg gi deg ledetråd nummer 3, som en beskrivelse av flagget. Jeg sa at navnet på dagens land stammer fra en mytisk stammeleder, som I sin tid tok dette landområdet og etablerte seg der. Nummer 2 var at landet vi skal frem til I dag oppstod som et kongedømme allerede tilbake på 800-tallet, og at hovedstaden på 1300-tallet ble et politisk og kulturelt sentrum I det som den gang var kjent som det tysk-romerske rike, og landet slik vi kjenner I dag ble opprettet. I 1993. Det mye historie omkring akkurat den biten av det I hvert fall. Og så det flagget. Flagget rødt, hvitt og blått. Det stadigvæk ikke Frankrike. Fordelt som en blå trekant og en hvit og en rød stripe. Hvilket land det?

tre navn som var oppført i almanakken i dag, og vi hedrer og gratulerer Roalf, Rolf med F og Rolf med V. Og hvis vi ser på fødselsdagene for i dag også, så det et par navn som dukker opp her. Vi nevner for eksempel, ja, hvor begynner vi? Begynner en nedre del i dag da. Scroller oppover, ja, nedre og nedre del, det forholdsvis voksen allikevel. Den norske forfatteren Liv Nysted ble født i 1949, hun døde i 2010. Og så kan vi ta med oss Kristen Nygaard. Det ikke hver dag vi tar med oss matematikere, men det gjør vi i dag. Kristen Nygaard, norsk matematiker, født i 1926, var også programmerer og hadde en periode som politiker, døde i 2002. Har du også fødselsdag i dag? Gratulerer med dagen. Jeg håper den blir fantastisk. Og så fortsetter vi.

Jeg vet det mange som har tenkt at, nei, Endre han ljuger. Han sier det ikke av Frankrike, men det må det da være. Nei. Nei, jeg sier det ikke av Frankrike. Så det her meget alvorlig. Jeg gir aldri en ledetråd eller en sånn tydelig utmelding for å lure deg, altså. Og hvis det så sier jeg på forhånd at, jeg har vært litt lur i dag. Så det ikke Frankrike vi skulle frem til. Denne stammelederen som vi snakket om, denne mytiske lederen, heter Tjekk. Ja, og hovedstaden som ble etablert i det kongedømmet på 800-tallet heter Praha, og da går jeg ut ifra at vi enige om at vi skal til Tjekkia, og Tjekkia ble opprettet i 1993, da Tjekkia og Slovakia skilte lag, silkeskilsmissen kalte de det. Og bare for å ta med seg motto til Tjekkia her, sannheten seirer, sier de, og det håper vi de fortsatt står for. Riktig svar altså, Tjekkia i dagens quiz. Jeg håper du fikk den, og om du ikke gjorde, men ikke jukset, gi deg selv en premie.

Det er mye såkalte showbiz-nyheter om dagen. Mye handler naturligvis om kongen, kongefamilien Durek Verrett også i dag, når det har kommet frem at han har fått en nyretransplantasjon. Naturligvis en hel del om Dolly Parton, det møter du på forsiden av dagens papiraviser. Ja, hvor begynner man egentlig når man ser en så rikholdig meny? Vi kan jo ta en Dolly Parton-vinkling da. Dolly Parton ble avgjørende for Astrid S, fant jeg i showbiz-avdelingen i VG i dag. 16 år gammel så bergtok hun Norge med sin coverversjon av Jolene. Det var litt slik vi ble kjent med Astrid S. Verden sørger jo da over country-legenden Dolly Parton, som døde på tirsdag. Hun ble 80 år gammel. Jeg skal derfor lov å legge til en sånn liten privat anekdote her. Jeg var jo så Dolly Parton, ja, 10-15 år siden i London, og det var altså en av de beste konserter jeg har vært på.

0: Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland i dag. Kong Haralds helse forverret. Det opplyser kongehuset i en oppdatering i formiddag. Kongens helsetilstand svært alvorlig, står det på nettsiden til kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja i dag avlyser alt sitt program.
1: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
0: Det sa Jonas Bording. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra. Norsk økonomi vokste i andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten i andre kvartal nær det vi anser som normalvekst i økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Norges pris blir gjenkjennelig også neste år, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Han sa dette i dag da regjeringen møtte pressen før budsjettkonferansen. Støre viser til at regjeringen hvert år vurderer riktig anslag for neste år, og at arbeidet nå gjøres for 2027, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

er litt over snittet i godt humør i dag. Delvis fordi det er torsdag. Delvis fordi, hvorfor ikke? Jeg våknet nesten for sent i dag, litt sånn halvpanikk. Og det kunne jo vært grunn god nok til at dagen var ganske dårlig. Og så merket jeg at jeg ikke følte meg liksom helt i toppform, men det fordi jeg glemte å spise i går kveld. Og etter mat så var det i orden. Og så har egentlig bare liksom ting rett seg opp underveis, hvis det skulle være litt på skakke. Så jeg er fornøyd, og det håper jeg du også er. Vi er godt og vel halvveis, pluss matmoms, tror jeg. Ja, kanskje 8-9% over tiden her. Og inn i time nummer 2 av dagens kaffepause, vi skal gi deg enda en quiz, enda en utfordring, og så får vi se hvordan det går. Det er jo 100% opp til deg, men forsøk å løse det uten Google i hvert fall. Jeg skal fortelle deg mer om den og tema om et lite øyeblikk. Og så har vi musikk da. Hva med denne her?

Vi er i gang med dagens quiz, og du nøyd til den? La oss bare gjenta for sikkerhets skyld. Det tre ledetråder som skal bringe frem ett årstall. De kommer i tre forskjellige omganger. Ved slutten av timen så kommer det et svar, og du din egen dommer. Så jukser du, helt fint. Hvis det veien til rett svar, det må stå på din samvittighet. Du premierer deg selv deretter tross alt, men kanskje premien burde være ganske dårlig hvis du jukser. Forsøk å få dette til uten å pille i hjelp noe steds fra. Ok, hvis det andre mennesker der, så bruk gjerne dem, og så kan dere sammen finne ut av ting. Det et årstall vi skal frem til. Det et forholdsvis viktig årstall, vil jeg si. Et vi burde huske, basert på de ledetrådene jeg har planer om å gi deg, så får vi se da, om vi kommer til hans. Vi starter med McDonald's i dag. De åpner sine første to restauranter i kommunistland dette året. Den første i Moskva, og åtte måneder senere, så åpnet de en i Kina.

Vi quizzer også i dag, og vi har fått frem en ledetråd så langt i vår søken etter det som skal bli et årstall. Og jeg vet at noen allerede har denne på plass, det jeg helt sikker på. Men vi gjentar den for sikkerhets skyld før vi kommer med neste ledetråd. Jeg sa at McDonald's dette året åpnet to restauranter i kommunistland. Den første de åpnet var i det som var hovedstad i Sovjetunionen, Nord-Russland, Moskva, og noe senere, i det samme året, så åpnet de også en i Beijing, i Kina. Det var ledetråd nummer en. Her ledetråd nummer to. Dette er et år med tøvær på den andre siden av jernteppet. I Øst-Tyskland så stormet tusenvis av mennesker Stasi-hovedkvarteret i Berlin. De ville ha innsyn i hva det hemmelige politiet hadde av informasjon på dem. Og du husker kanskje TV-bildene, og hvis du ikke husker dem, så har du kanskje sett en dokumentar. Hvilket årstall er vi ute etter i dag?

Vi er på utkikk etter et årstall. Og av de meldingene som renner inn her, så ser det ut til at vi er på rett spor. Om ikke helt på årstallet, så er vi ganske nær. Første ledetråd var at McDonald's åpnet to restauranter i kommunistland dette året. Den første var i Sovjetunionen i Moskva, og den andre i Beijing i Kina. Nummer to. Dette er et år med tøvær på den andre siden av jernteppet, sa jeg. I Øst-Tyskland så stormet tusenvis av mennesker Stasi-hovedkvarteret i Berlin, og Stasi det var det hemmelige statspolitiet i Øst-Tyskland. De som stormet bygningen ville ha innsyn i hva det hemmelige politiet hadde av informasjon på dem. Ikke et helt utimelig spørsmål når det kommer til det landet den gangen. Og så har vi Scandinavian Star-ulykken som fant sted i Skagerrak dette år. Skipet tok til å brenne på vei til Danmark, og 159 personer omkom. Og saken, den er fortsatt høyaktuell.

er jeg litt spent. Hva skal vi bruke dagen på? Ja, du har sikkert noen planer, men det er altså blitt den 27. og det er noen merkedager som faller på dagens dato. Særlig hvis du er glad i bananer, og de kjører på så hardt at de kaller det bananelskernes dag. Nå har vi til og med hatt banansplitt i løpet av de siste dagene som en egen greie. I dag er det bananen i seg selv som markeres, og din kjærlighet til denne. Jeg har ikke noe spesielt varme tanke for bananer, men for all del kjør på. Det er den store tautrekkingsdagen i dag, og dette er ikke i billedlig forstand, men i fysisk forstand. To lag tau, trekk og se hvem som klarer å få det andre laget over streken. Det er petroleumsdagen i dag, så den rammer vel oss nordmenn spesielt, tenker jeg. Og så er det lottodagen i dag. Så du får vel bruke noen kroner da, se om det blir noen millioner på deg også.

Vi har altså lett etter et svar i dagens quiz. Det var et årstall vi skulle frem til. Og jeg vil si at det er en sånn forholdsvis overbevisende mengde svar her, som er inne på 90-tallet. Har sett noen som litt utenfor, men det... De aksepterer vi også, altså all den tid du ikke jukser i hvert fall. Og så har vi fått veldig mange som faktisk penser seg inn på årstallet 1990. Og det gjør man smart i, for det var nettopp i 1990 alle de ting jeg nevnte i dagens quiz inntraff. Det skjedde andre ting i 1990 også. Mona Grutt for eksempel ble utropt til Miss Universe. Gro Harlem Brundtland dannet sin tredje regjering dette året. Nelson Mandela ble løslatt i Sør-Afrika og apartheid-regimet falt. Ja, hva skal man si? 1990, forholdsvis toneangivende årstall, og også dagens svar da i dagens quiz. Jeg håper du fikk den. Du skal få flere muligheter.

Jeg har noen ganske levende minner fra Bergen. Min tante bor i Bergen, og Bergen jo et hyggelig sted å besøke, særlig hvis man så heldig å få godt vær. Så kan man ta turen opp Fløibanen, for eksempel, eller man kan gå tur på Bryggen. Kanskje du til og med kan ta en tur innom Håkonshallen. Vært et besøk. Men akvariet i Bergen er det jeg husker best, fra barnsben av i hvert fall, og særlig pingvinene i akvariet. Og hvorfor snakker vi om akvariet på en dag som dette vel? Det var nettopp på dagens dato, altså den 27. tilbake i 1950, at akvariet i Bergen ble åpnet. Akvariumsanlegget har jo fisk og vannlevende dyr, og spesielt da også pingviner. De har også krokodiller og edderkopper og sånn, en tropisk avdeling.

Det er mye flott flora og fauna her hjemme i Norge, og det er det jammen flytter meg i andre land også. Hvis du tenker på England for eksempel, så tenker du kanskje på de hvite klippene ved Dover, eller de rullende åsene i Oxford, eller noe sånt. Du tenker kanskje også på dyr, og tankene svinner kanskje hen til revejakt og sånn. Ikke ofte er det slik at det dukker opp wallabies midt i engelske byer. Wallaby holder jo til nede i de australske deler av globussen, men det var en kar da som var ute og kjørte, han skulle på jobb, driver et konditori i Cornwall, så liksom nede i sydvest, og hadde video i bilen, og vips, så er det altså en wallaby som hopper rundt i gatene i byen der han kjører. Det er ikke vanlig, for å si det sånn, dette skjedde mandag morgen. Hvorfor wallabyen er der, det er det ingen som har svar på. Yeah!

har den glede å forklare at det jammen blir en ny utgave av Kaffepausen i morgen. Og hvorfor i all verden sitter jeg her og snakker om morgendagen? Hvorfor er fredag i det hele tatt et tema? Nå skal du høre. Torsdagens utgave, altså dagens utgave av Kaffepausen, er på hell. Satt og chattet med en som heter Arne her, som sendte meg en melding i sted. Det var i forbindelse med quizzen. Men så sendte han meg et bilde, for han drev og holdt på med noe hjemme. Jeg kommenterte dette, og så sier jeg, men nå må du bli ferdig da, så du liksom kan ta helgen i morgen. Og det var ikke snakk om å ta helgen, da skulle det legges enda flere kluter til. Og det ser veldig bra ut altså. Så kjør på. Jeg har intet mer å melde, for å være helt ærlig, utover at jeg håper du får en fantastisk god torsdag. Underholdningen fortsetter her, naturligvis. Men, på vegne av meg selv, jeg heter Endre Lundgren, og resten av teamet, vi høres i morgen.

0: Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos Kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra.
1: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
0: Det sa Jonas Bording. Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland i dag. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Norsk økonomi vokste i andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten i andre kvartal nær det vi anser som normalvekst i økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

torsdag, endelig er det torsdag, snart kommer fredagen og så er helga på plass. Det er jo bare den hverdagen man må bli vant med igjen da, etter noen måneder med litt ferie og slack. Det er sånn å være tilbake i arbeid, men jeg håper at du har kost deg nok til å kunne leve litt på det innover i seinsommeren og høsten som etter hvert dukker opp. Jeg heter Hanne, og min oppgave nå vel

Det er 27. august i dag, og vi skal se litt tilbake i historia, vi, for å se hva som skjer på denne dagen her opp gjennom tida, eller hva som har skjedd da. Men på denne dagen i 1910 så var det Thomas Edison som demonstrerte levende bilder for første gang. Det gjorde han i laboratoriumet sitt i New Jersey. Guinness rekordbok ble utgitt for aller første gang på denne dagen her i 1955, og det var etter en idé av direktøren i Guinness-bryggeri, og det er kanskje derfor det heter Guinness rekordbok, jeg vet ikke helt. Det var en rapport som avslørte at USA ved en feiltagelse hadde sluppet 42 000 tons hydrogenbombe over delstaten New Mexico på denne dagen her i 1986. Men det var jo andre greier som skjedde i 1986 som kanskje overdøvde den nyheten, jeg litt usikker. En undersøkelse som viste at 22% av kvinner foretrekker en mann med kroppshår kom i denne, eller på denne dagen i 1996.

tenkte bare jeg skulle klargjøre det. Jeg nevnte jo denne her rapporten som avslørte at USA ved en feiltagelse hadde sluppet en 42 000 tons hydrogenbombe over delstaten New Mexico på denne dagen i 1986. Og så nevnte jeg at det kanskje var en annen nyhetssak som hadde overskygget den der litt tilbake i 1986. Da snakker jeg jo om den som ikke skjedde i august, men som skjedde i februar, var det vel? Denne her Tjernobyl-ulykka borte.

Vi driver fremdeles med ord og uttrykk, og det synes jeg fremdeles spennende, og så lenge jeg synes det spennende og ikke har møtt større protester på det, så det kjører jeg bare på, for da regner jeg med at når folk ikke setter seg på bakbeina, så det greit for andre også. Vi skal til Kolumbi egg, som et uttrykk som betyr at en oppgave kan synes uløselig, men når geniet først har løst oppgaven, så finner alle at det egentlig var en ganske enkel sak, og uttrykket det stammer fra en utbredt anekdote som ble tilskrevet Christopher Columbus da, i 1565, og stammer da fra den italienske arkitekten Brunelleschi. I en forsamling av arkitekter fra 1420 så drøfta de om å kunne la gjøre og sette kuppel på en domkirke i Firenze, da vet du, og så var det komplisert, og så viste det seg etterpå at ja, det var noe egentlig ganske enkelt hele opplegget der.

0: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.
1: Dette Sørlandsradion med Hanne Fleischer.

Vi skal snart dreie seg litt om alder, for når du spør noen I barnehagen sånn, hvor gammelt gammel, så får du jo ofte sånn der, å herregud, 23 år, da du gammel altså. Men spør du en 23-åring, så får du jo ofte sånn, oi, ja, ut I 50-årene, da du gammel. Men hva med de I 50-årene? Da man ofte ung mye lenger på en måte. Hvordan kan dette ha seg da? Vi ser nærmere på det snart.

undersøkelse for lengre arbeidsliv viser at unge mellom 18 og 24 år mener at folk i 50 år er gamle. Samtidig så er det bare 1 av 3 i den aldersgruppa som faktisk ønsker å bli gamle selv. Litt sånn ja takk til et langt liv, men nei takk til rynker. Og så er det jo interessant da, for jo eldre vi blir, jo mer flytter den grensa seg for hva som er gammelt. Folk som er mellom 55 og 70 år, de mener at du ikke er gammel før du er rundt 73. Og de føler seg yngre når de først kommer dit også. Det er jo litt sånn at vi flytter målstreken gjennom livet på en eller annen måte, sånn i forhold til hva som er gammelt, fordi vi ikke har lyst til å bli gamle selv da, kanskje. Direktør Kari Østerud i Kunnskapssenteret sier at vi har et ganske negativt syn på aldring, og at det merkes, fordi 44% gruer seg til å bli gamle, mens bare 14% faktisk gleder seg. Og det er jo virkeligheten lysere enn vi tror da, for desto eldre vi blir, desto mindre bekymrer vi oss.

Jeg håper du har en fortrillende torsdag. Jeg skal I hvert fall medgi at jeg synes det helt nydelig å ha selskap fra det her. Og så skal vi snart følge opp den der litt av den som vi hadde her for litt siden, hvor vi lærte at vi blir slitne I varmen, fordi at kroppen vår jobber videre uten at vi setter den I gang til det, så det sånn autopilot inni kroppen vår som gjør at den jobber hardere sånn at vi blir slitne. Det en fordel å ha hår på hodet eller ikke I varmen? Det skal vi se nærmere på snart.

Vi har jo lært at vi blir sliten i varmen fordi kroppen jobber hardere, men i samme slengen der så lærte vi jo at svetten vi produserer og pumper ut der, den jo med på å fordampe og kjøle ned kroppen vår. Og så det noen som har spurt forskere her om det sånn at det lettere å holde seg kjølig med mindre hår. Ikke nødvendigvis, for dersom man fjerner alt håret på hodet, så vil jo mengden sol som treffer hodebunnen øke, og da må man svette tilsvarende mer for å motvirke den effekten av sola i hodet, men svettekjertlene klarer ikke å produsere nok svette til å kompensere for bar hud på hodet. Det skal også sies da at denne her kroppshåra våre, de har jo minsket med evolusjonen opp gjennom tidene, så sånn sett så har det jo hatt en effekt i å ha litt mindre hår, men ikke nødvendigvis på hodet da. Det kanskje en grunn til at det fortsatt noe der.

Det er den 27. august i dag, og det er på tide å gratulere Duke Dumont med bursdagen i dag. Han er en britisk DJ som fortjener alle heder og ære og gratulasjoner. Det gjør også Patrick J. Adams, som spilte Mike Ross i Suits, samme serie som Meghan Markle spilte i, før hun ble sammen med Prince Harry og så videre. Vi har Jan Ove Ottesen, vokalisten i Kaizers Orchestra. Han er rå vokalist. Gratulerer med dagen.

Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen I Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til Kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program I dag. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til

verret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland i dag. En russisk offiser ble drept da bilen han satt i eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var i bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kjøredal.

Det er allerede halvveis gjennom denne torsdagen her, eller det vil si halvveis gjennom sendingen vår, tiden som vi bruker sammen. Jeg synes det er superkos at du her. Har du akkurat skrudd på hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her en time til, så hvis du vil, så du hjertelig velkommen til å være med, enten du har vært med hele veien hittil, eller om du akkurat har skrudd på radioapparatet ditt. Her det ingen som skal gå glipp av noe som helst, alle skal klare å henge i repene. Vi kjører på.

Den 27. august så er det bare å finne et passende tjukt rep, og så må du finne en del folk da, og så må du plassere de folka på hver sin side av tauet, og så er det bare å dra. Det er tautrekkingsdagen I dag nemlig, og det er jo en kjempebra teambuildingsaktivitet. Husker den veldig godt fra barndommen, gjorde det mye I løpet av skolegangen faktisk. Banan diskutert mye gjennom de siste årene nå, men det bananelskernes dag I dag, så I dag det ingen som kan nekte deg å ta en banan. Ta gjerne fire av mange, som man gjerne sier om poteta også I en eller annen sang der. Vi kan også feire burgerdagen I dag, som står I merkedagskalenderen, og bare fordi dagen gir deg muligheten til å hente din indre tenåring, så det ingenting du gjør I dag som trenger noen annen forklaring enn at sorry, jeg en tenåring. Og så tar jeg med at det verdens stein, saks, papir dag, og den forklarer seg selv.

dag er det Roald og Rolf som har navnedagen sin, og det må feires. Jeg vet ikke hvordan Roald og Rolf, hvordan dere ønsker å feire merkedagen deres, men det jo litt opp til dere. Jeg håper i hvert fall at dere får masse oppmerksomhet og mye gratulasjoner på navnedagen. Vi skal ta med oss ordet for dagen også, det har ukjent opphav i dag, men det går som følger. Hvis du tror at solskinn bringer deg lykke, da har du ikke dansa i regnet.

Du har tre ord, og så har du tre bokstaver. De tre ordene er jo ofte «jeg elsker deg», og de tre bokstavene er M-E-N, altså menn. Jeg elsker deg, menn. Og det høres jo varmt og fint ut å begynne med, helt til menn dukker opp, og det ødelegger jo festen noe voldsomt da. Heidi Hagequist er dansk psykolog og ganske tydelig på det, altså dropp mennene. For det som egentlig skjer er jo at barnet ditt sitter igjen med «ja, elsker du meg?», sånn egentlig. For menn visker jo liksom ut alt som kommer før kommaet der. Derfor så kan det være greit med en annen type korrigering, altså droppe det der «jeg elsker deg», men her kommer en korrigering. Det lønner seg ikke i barneoppdragelsen. Det er et klassisk eksempel som er notert opp her også. «Jeg elsker deg, men kan du ikke legge sokkene i skittentøyskurven?» Da begynner barna å lure sånn, «ok, så hvis sokkene ligger i skittentøyskurven, så elsker du meg?»

Ting er i gang igjen etter årets sommerferie. Det er både skolegang og arbeid som står for dør, men det går jo an å ha det greit i livet, selv om man driver med skole og jobb. Går ikke det da? Vi skal snart ta litt nærmere titt på hvordan man kan få bedre humør når man på skole eller i jobb. For det en enkel sak som du kan passe på å gjøre for å bli bedre humør. Du skal få høre hva det ganske snart.

finnes selvfølgelig tider hvor det helt umulig å bruke fritida til å koble ut og slappe helt av, men det å hente seg inn igjen etter at man har vært på jobb eller på skole, det kjempeviktig for hvordan humøret ditt dagen etterpå. Det den studie som forskere ved University of Mannheim i Tyskland har gjort, og i studien så undersøkte de 124 deltakere og humøret deres gjennom 2 uker. Og gjennom de 2 arbeidsukene så var det noen spørsmål som måtte besvares. Undersøkelsen skulle gi svar på hvordan deltakernes humør svingte, og hva det kom av. Og utifra det da, så har de funnet ut at dersom du slapper godt av etter endt arbeidstid, enten det på jobb eller skole da, så får du bedre humør på jobb dagen etterpå, fordi du rett og slett har fått en sånn blokk opp da, som har gjort at du har klart å hente deg inn igjen til ditt gode jeg.

Torsdag er ingen unntak. Det er uansett året rundt ferie, fri, helg, hverdag, arbeid, fritid, uansett hvor man er i hverdagen sin, eller i dagen sin, eller når på året det er, så er det viktig for oss å ta små pauser. Små pauser, det gjør oss mer effektive og produktive når vi jobber. Det får oss til å koble ut, kanskje gjør det oss mer kreative også. Da sa jeg en kanskje før der, for det har jeg sannelig ikke helt lest meg opp på, så det var bare noe jeg tippet og la til der, men vi satser på at det er riktig. Det har vært et forsøk i hvert fall. Vi bruker pausa vår på å lære ting vi ikke har behov for, det får tankene over på andre ting, og forhåpentligvis noe lystig nå også. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. For å rive av et menneskeøre, så er det kun nødvendig med 3 kilos press, og spør du meg, så er det alt for lite.

Det sjokkerte meg litt hvor lite som skal til for at øra faller av, men det er bra vi skal høre mye før øra faller av. Og jeg synes, Sigrun, du har hørt nok I dag, I hvert fall fra meg. Det ikke sånn at du skal kaste øra på søpla riktig enda, det jo mer å lytte til her I livet. Så nå det sagt, ikke at jeg så viktig å høre på heller da. Jeg heter I hvert fall Hanne, og håper at jeg kan få selskap av deg også I morgen, samme tid og samme sted. Ha en fantastisk fin torsdag videre, vi høres. Ha det!

Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald en samlende person for hele nasjonen, sier hun til BA. Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen i Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program i dag. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV 2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget

Hans var i bilen og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Temaet denne timen blant annet Durek Verrett, som har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Rikshospitalet. Han rørt over hvordan han har blitt behandlet av norsk helsevesen. Litt mer om det får du snart. Vi skal også høre at Meta, gigantselskapet, har inngått et forlik med amerikanske delstater, som går ut på at de må betale nesten 17 milliarder dollar. Det er så store beløp at du nesten ikke kan fatte det. Vi skal høre om skole- og barnehagestart, som også betyr høysesong for hodelus, små insekter som lever i hår og hodebunn, og ifølge en farmasøyt så er de avhengig av å suge menneskeblod. Litt ekkelt å snakke om kanskje, men mer om det får du altså denne timen. Vi skal markere at Moldova feirer uavhengighetsdag. De ble uavhengige av Sovjetunionen i 1991. Du skal få noen grunner til å besøke Moldova.

Da har meteorologene jobbet i timesvis med å skaffe oss det nyeste værvarslet. Det er heldigvis yr som gjør jobben, og hvordan ser det ut i Norge de neste tre dagene? Vi kan jo starte med Nord-Norge, som får relativt greit vær. I morgen for eksempel 19 grader og delvis skyet oppholdsvær. Dagen etter litt kjøligere og litt mer skyet, men fortsatt opphold. Midt-Norge får opp i 23 grader og lange perioder med pent vær. Etter hvert en tanke kjøligere, 19 grader og litt regn i overmorgen. Vestlandet får opp i 24 grader på det varmeste, perioder med pent vær. Etter hvert litt mer skyet, litt regn, ikke så mye, 19 grader og oppholdsvær i overmorgen. Sørlandet får fint vær til å begynne med, men allerede i morgen så kommer regnet, 16 grader på ettermiddagen og regn, ikke så mye bedre på lørdag. Og når det gjelder Østlandet, så er det ventet fint til å begynne med, ned mot 20-19 grader, og litt regn særlig i overmorgen.

Det var for så vidt en nyhet allerede i går, men dette har så store tall at jeg må ned en gang til. Det Meta, et gigantkonsern, kjent for blant annet Mark Zuckerberg, og de har inngått et milliardforlik med amerikanske delstater. De går med på å betale nesten 17 milliarder dollar. Det i kroner 150 milliarder minst. Og de skal samtidig begrense unges bruk av plattformene sine, melder NTB. Det 29 delstater som gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere, villede dem om risikoen og samle inn persondata i strid med personvernet. Det gjelder blant annet Facebook og Instagram. Delstatene krevde opp mot 1000 milliarder dollar. Det så mange nuller at jeg vet ikke hvor jeg skal begynne en gang. Og de fikk altså vesentlig mindre.

Et pollenvarsel hører jo med. Nå er det ikke så mye pollen igjen, og som det står hos Norges Astma- og Allergiforbund, pollensesongen nærmer seg slutten. Men spredningen av gress og burot er på retur. Enkelte dager kan fortsatt gi pollen, og symptomer hos særlig følsomme. Litt mer detaljer, vi starter i Finnmark, her er det ingenting å meddele. I Troms og Nordland så er det til tider beskjeden spredning av gress. Trøndelag, sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, der er det beskjeden spredning av gress i perioder hvor det ikke er nedbør. Indre Østlandet har både litt burot og litt gress, mens hele Vestlandet samt Sørlandet har rett og slett grønt på beskjeden spredning for gress. Når det gjelder Østlandet så er det litt gress og litt burot igjen, men i beskjedne former. Og som sagt, pollensesongen nærmer seg slutten nå.

0: skal vi snakke om noe som litt sånn ekkelt å snakke om for noen, i hvert fall ekkelt å høre på. Høysesongen for hodelus nærmer seg, og særlig barn i barnehage og skolealder utsatt. En farmasøyt forklarer hvordan du oppdager lus, og hva du gjør hvis du finner dem, i en melding fra Vitus Apotek. Hodelus avhengig av å suge menneskeblod for å overleve, sier farmasøyt Karianne Kjos Ødegård. Og hodelus små insekter som lever i hår og hodebunn hos mennesker. De kan dermed ikke overføres til eller fra for eksempel kjæledyret. Lusene beveger seg raskt, men kan ikke fly eller hoppe, og de dør innen 2 døgn dersom de kommer vekk fra hodebunnen. Lus smitter ved å krype fra et hode til et annet, som regel ved direkte kontakt. Og den trives best i nakken, bak ørene og opp mot bakhodet. Og dersom man oppdager lus, det viktig å starte behandling med en gang.
1: Dette Sørlandsradioen!

Nå litt om trafikk, nærmere bestemt aktuelle veiarbeid. Vi starter med fylkesvei 3608 Omre mot 3610 Kistevik. Her er det stengt, omkjøring er skiltet, så det gjelder frem til slutten av september. På riksvei 41 mellom Strandene og Gauslå så er det lysregulering, og det arbeidet fortsetter ut året. Fylkesvei 408, Messel 1 mot Ferjestaden. Her er det manuell dirigering, og det vil det fortsatt bli ut september måned. Du kan også glede deg over manuell dirigering på fylkesvei 407, Biestø-Monåsen. Her jobbes det frem til 1. oktober, ifølge Vegvesenet. Og på fylkesvei 3600, kryssen Egra, så er det lysregulering helt frem til slutten av dette året. Det er veiarbeid på fylkesvei 404 ved Frivoll. Her kan du vente litt forsinkelse ut september måned. Og det er også arbeider på fylkesvei 3620 ved Engene frem til slutten av oktober. Se!

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Du har sikkert hørt om Durek, mannen til Märtha Louise. Durek Verrett, som han heter, har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Han er rørt over hvordan han har blitt behandlet av norsk helsevesen. Det opplyser Märtha Louise manager Carina Schele Carlsen i en pressemelding som NTB har fått tak i. Først og fremst tjener vi på en enorm takknemlighet overfor at noen er villig til å være donor. Det er vanskelig å sette ord på hva en slik gave betyr. Den nye nyren har gitt Durek en ny sjanse, og det kommer vi aldri til å ta for gitt, uttaler Carlsen. Og Verrett har vært åpen om at han i lang tid har hatt nyreproblemer. Det er Drammen sykehus som har fulgt ham gjennom sykdomsperioden. Jeg har fått behandling mange steder i verden, men jeg har aldri opplevd den varmen, omtanken og menneskeligheten som er møtt hos helsepersonell i Norge generelt, og ved Drammen sykehus spesielt, sier Durek. Måten legen og sykepleierne har tatt vare meg på, har berørt meg dypt, sier han.

Noen TV-tips følger jo med. Diamond League, friidrett i kveld. De største stjernene møtes på de mest kjente friidrettsarenaene. Og Jakob Ingebrigtsen er tilbake i Zürich. 20.00 på NRK 1. Hjelp, vi har kjøpt ei fransk rønne er en serie som fortsetter på NRK 2. Det er Britas kompis Moa som hjelper til med snekkerarbeid, mens andre er mest opptatt av å drikke vin. 21.10 på NRK 2. Og så et program som jeg bare personlig har sansen for. Luksusfellen Sverige. Du kan få med deg det i reprise på TV3 klokka 19.30, og da kan du jo sjekke om du har god økonomisk sans eller ei. John McClane er tilbake. Kjemper denne gangen mot en internettbasert terrorgruppe som truer med å ødelegge USAs økonomi og infrastruktur. Live free or die hard. 21.00 på TV3+.

I dag feirer Moldova sin uavhengighetsdag. Det var i 1991 at de ble uavhengige av Sovjetunionen. Det er kjent som et av de fattigste landene i Europa, men er det grunner til å reise dit som besøkende? Det har vi spurt Google AI om og fått svar fra blant annet unike reiser. Det er fire gode grunner i hvert fall. De har verdens største vinkjellere. Det er Milesti Michi som har hundrevis av kilometer med ganger fylt med vin. Du kan finne unike klostre og kirker. Landet har gamle og historiske klostre, hugget inn i fjell og klipper, som det berømte klippeklostret Cave Monastery. Ekstrem gjestfrihet, står det. Lokalbefolkningen er kjent for å ta imot besøkende med hjertevarme og en ekte tradisjonell gjestfrihet. Og ufordervet natur og landsbygd. Du kan oppleve urørt natur, vakre åser og en rolig slow travel atmosfære utenfor de store byene. Litt om hvorfor du kan besøke Moldova.

Mesteparten av kongefamilien har i hele dag vært på sykehuset etter meldingen om at helsetilstanden svært alvorlig for kong Harald. Prinsesse Astrid har nå forlatt sykehuset igjen, mens barnebarnet Lea Isadora Behn og prinsesse Märtha Louise har kommet i løpet av dagen. Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald en samlende person for hele nasjonen, sier hun til BA. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV 2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter flommen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt i eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona

Hei igjen, og veldig hyggelig at du lar radioen stå på denne timen også. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg har som vanlig med meg en bunke med musikk som jeg tror passer. Og selvfølgelig skal vi snakke om litt av hvert, både fra det ene og det andre stedet. Vi skal høre om Norsk Teknisk Museum og smartbriller. De er nemlig ikke så veldig glad i disse nye brillene. De har innført forbud mot bruk og benyttelse av smartbriller med opptaksmulighet i museet. Hvorfor får du vite mer om snart. Vi skal også høre at Telenor blokkerte rundt 1,4 milliarder utrygge nettsider og forsøk på digital kriminalitet i første halvår. Og det tilsvarer 7,7 millioner blokkeringer hver dag. Og det blir bare verre og verre. Mer om det altså denne timen. Og rederiet Fjordline har hatt sin beste sommer noensinne. Aldri før har så mange reist med rederiets skip mellom Norge og Danmark. Og de har noen grunner til det, som du får vite hvis du følger med denne timen. I tillegg til mye annet også da.

Da har meteorologene jobbet i timesvis med å skaffe oss det nyeste værvarslet. Det er heldigvis yr som gjør jobben, og hvordan ser det ut i Norge de neste tre dagene? Vi kan jo starte med Nord-Norge, som får relativt greit vær. I morgen for eksempel 19 grader og delvis skyet oppholdsvær. Dagen etter litt kjøligere og litt mer skyet, men fortsatt opphold. Midt-Norge får opp i 23 grader og lange perioder med pent vær. Etter hvert en tanke kjøligere, 19 grader og litt regn i overmorgen. Vestlandet får opp i 24 grader på det varmeste, perioder med pent vær. Etter hvert litt mer skyet, litt regn, ikke så mye, 19 grader og oppholdsvær i overmorgen. Sørlandet får fint vær til å begynne med, men allerede i morgen så kommer regnet, 16 grader på ettermiddagen og regn, ikke så mye bedre på lørdag. Og når det gjelder Østlandet, så er det ventet fint til å begynne med, ned mot 20-19 grader, og litt regn særlig i overmorgen.

Diskusjonen går nå hardt om smartbriller er til nytte eller til bryderi, men Teknisk museum forbyr smartbriller på museet. De innfører altså et forbud mot bruk og benyttelse av smartbriller med opptaksmulighet i Norsk Teknisk museum. Bakgrunnen for beslutningen er knyttet til personvern og hensynet til museets mange besøkende, hvor en stor andel er barn og unge, står det i en pressemelding. Smartbriller har innebygde kameraer som gjør det mulig å gjøre skjulte opptak uten at omgivelsene er klar over det. I motsetning til vanlig fotografering med mobilkamera, der det er tydelig for omgivelsene at en person løfter en telefon for å ta bilde, gir smartbriller ingen synlige signaler på at filming eller fotografering pågår. Museet ønsker å være en trygg og åpen arena for læring og opplevelser, hvor besøkende kan ferdes uten en uro for å bli filmet i det skjulte. Og direktør Frode Meinich sier at teknologien i seg selv er et viktig tema som må diskuteres.

Her er et par-tre ting som er kjekt å vite om dagen i dag. Det er navnedag for de som heter Roald og Rolf. Roald kommer av norrønt roder, som betyr ros, pluss valder, en som har velde. Rolf kommer av roder, pluss ulfer, som kommer fra ulv. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Årnes, soloppgang 05.54, solnedgang 20.36, Åndalsnes, soloppgang 06.00, solnedgang 21.00. President i USA, Lyndon B. Johnson, ble født på denne dagen i 1908. Kjemiker og Nobelprisvinner Carl Bosch ble født i 1871, og forfatter Theodor Dreiser i 1871. Skuespiller Frode Rasmussen ble født i 1943 på denne dagen, og kollega Peter Stormare ble født i 1953. Arne Dokken, kjent fotballspiller og senere trener, ble født i 1955 på denne dagen.

er utrolig mange svindelforsøk som blir stoppet. Det er noen som går igjennom også, men 1,4 milliarder utrygge nettsider og forsøk på digital kriminalitet ble blokkert av Telenor i første halvår i år. Det tilsvarer 7,7 millioner blokkeringer hver dag. Antall svindelforsøk mot nordmenn har vært svært høyt over flere år. Antall blokkeringer våre sikkerhetsmiljø utfører er et bevis på at tiltakene virker, det sier administrerende direktør Birgitte Engebretsen. Det aller meste og når aldri mottakeren de var ment for, sier hun. Det er snakk om phishing-forsøk, falske nettsider og forsøk på spredning av skadevare som går igjen som de vanligste formene for digital kriminalitet. Felles for disse er at kunstig intelligens har gjort det mulig å skreddersy og skalere store bølger av angrep. Og i juli så registrerte de en stor angrepsbølge.

uka så har det enten vært fint eller blir fint i store deler av landet, så da tar vi noen badetemperaturer, tenker jeg. I Oslo så meldes det om 19 grader i vannet ved Sollerudstranda og 20 grader i Ulsrudvannet. I Akershus så meldes det om 18,5 ved Holmsby Asker, i Bærum 19 grader ved Kalvøya, Frogner 18 ved Nordstranda og i Nittedal 18 grader ved Skredderudtjernet. I Østfold så meldes det om 20 grader blank ved BV Camping i Fredrikstad, 19,5 ved Svalrødkilen i Halden, og i Hvaler er det 18,3 ved Kroksand. I Moss 18 grader ved Fiske Båthavn, og i Sarpsborg 19 grader ved Høysand. I Buskerud så melder Drammen om 18,5 ved Hagatjern, Hole melder om 17,5 ved Storøya, Kongsberg 16,5 ved Wakeboardklubben, og det var badetemperaturer det. Yeah!

Meny opplyser at de opplever nå rekordinteresse for sitt trainee-program. I år søkte 77 om plass. Det er det høyeste antallet noensinne, og en økning på 28% fra i fjor. Dette er en gledelig og nødvendig utvikling, sier administrerende direktør Ranveig Krane. Vi må beholde våre talenter og videreutvikle dem til å bli gode ledere, sier Krane i en pressemelding. Det var denne uka at 20 menyansatte startet som deltakere i kjedens eget trainee-program. Det skal utvikle dem til å bli fremtidens kjøpmenn og ferskevaresjefer. I en tid med kamp om hodene så er det gledelig at vi har mange motiverte talenter som ønsker å bygge en karriere hos oss. Det er en tillitserklæring, sier Krane. Nåløyet er trangt, det var altså 77 som søkte. De 20 som er tatt inn er mellom 23 og 38 år, og halvparten er fortsatt i 20-årene. Flere av dem har allerede rundt 10 års erfaring i Meny, så de er ikke helt ferske.

kinotips denne gangen retter vi blikket fremover i tid og ser litt på hva som kommer av filmer utover høsten. 28. august så er det en rekke filmer som har premiere på norske kinoer. Ikke alle kommer til alle kinoer, men en av de som kommer er The Dog Stars, etter en novelle av Peter Heller. En annen film som har premiere er Andre Rieu and his Johann Strauss Orchestra, en sommerkonsert som du kan se på kino. En annen film som har premiere er Siri Hustvedt, Dansen rundt selve. Og også filmen Pressure har premiere 28. august. I tillegg til One Night Only, Mutiny og Kevlar Sjel. Og for de litt yngre kommer Miss Maxi 28. august. 4. september kommer The Rivals of Messiah King, Harila, Nådløse Fjell, Fjord, By Any Means og mange andre.

Det ble en rekordsommer for fergeselskapet Fjord Line. De har hatt sin beste sommer noensinne, skriver de i en pressemelding. Aldri før har så mange reist med rederiets skip mellom Norge og Danmark. Både på rutene Bergen-Stavanger-Hirtshals og Kristiansand-Hirtshals har det vært en solid vekst i trafikken sammenlignet med fjoråret. Konsernsjef Heidi Nag Flikka sier at det har vært en veldig god sommer med solid utvikling og vekst på alle linjer. Vi ser en markant økning fra samme tid i fjor. Og med opp til 6 daglige avganger hver vei mellom Norge og Danmark, så er Fjord Line Norges nest største internasjonale fergerederi og et av Norges største reiselivsselskaper. Danmark er en feriefavoritt i vekst, sier Flikka. I en tid med hetebølger i Sør-Europa, så kansellerte flyvninger og en kronekurs som stadig går i riktig retning, så er det fortsatt deilig å være norsk i Danmark. Og nesten 60% av gjestene er fra andre land enn Norge.

Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja er ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani er tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse er Ingeborg Theoline Dilsen. «Kong Harald er en samlende person for hele nasjonen», sier hun til BA. 34-åringen som er siktet for drapet på Herre i mai er varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic er død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal er totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter flommen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Da er det på tide å ønske velkommen til dagens kaffepause. Jeg sier det er på tide, fordi jeg dukket opp i studio for en time siden, og var meget påståelig om at jeg skulle på jobb. Det fikk jeg ganske kontant beskjed om at nei, det er ikke noe. Det er min time, det. Ja, så i dag så er jeg litt sånn ute av synk med tiden, åpenbart. Jeg håper ikke det slår ut negativt. Egentlig så er jeg bare i godt humør, så dette er bare bra. Fått meg en kopp kaffe i hvert fall. Ha med papirene inn her, og dagens kaffepause-show inkluderer det du forventer. Deriblant en quiz, og litt sånn showbiz-oppdateringer og sånne ting. Og så har jeg en stor unnskyldning å komme med. I går så pludret jeg noe innmari med både mobil og andre ting, og også fordi jeg hadde logget inn på Snapchat på maskinen på jobb, og jeg vet ikke om det hadde noe utslag, men hvis du ikke fikk respons fra meg i går, så er det derfor. Jeg har noen navn jeg spesifikt har i tanke her, så du får føle deg truffet hvis du er en av dem.

synes kaffepausen er kanskje høydepunktet hver eneste dag. Altså, når man jobber i radio, så er dette er liksom helt, dette er den eksklusive toppingen på kaka, altså det kunne gå inn i studio. Men det er... Ja, hva skal man si? Det er jo andre ting som skal utføres, sånn administrativ art og mange byggeklosser som skal til før vi liksom kommer til dette punktet. I dag så er jeg fri for alt det. I dag har jeg bare kunnet fokusere liksom på kremen, på glasuren her, og jeg er så fornytt. Og jeg tror og håper du også blir det. Vi skal kaste oss ut i en quiz om et litt øyeblikk i hvert fall. Det er et tema som kommer. Jeg har 3 ledetråder etter det, og så kommer det en fasit etter hvert. Du kan bare begynne å glede deg. Og hvis du har lyst til å ha kontakt med meg underveis i løpet av dagens show, for eksempel for å diskutere hva svaret denne quizen kan være, så bruk i så fall sosiale medier. Jeg er å finne på alle plattformer. Det er bare å søke opp Endre Lundgren. Og så snakkes vi der. Her er litt musikk før quizen.

og så var det oss to da, og quizen. Du klar? Godt. Vi skal finne frem til et årstall, og så denne timen, skal vi se, der ja. Av en eller annen grunn, så må jeg hele tiden skrive inn passordet mitt på denne her fila vi skal bruke. Nå har jeg gjort det, og her står den. Og det riktig dato. Yes, det det også. Og jeg har et land her, som vi skal frem til. Og når vi leter etter et land I quizzen, så det sånn at jeg gir deg to runder med ledetråder som litt historie og litt fakta. Og den tredje alltid en beskrivelse av selve flagget. Og den kommer til sist. Så det bare å smøre seg med de berømte tålmodigheter. La oss starte med følgende. Navnet på landet vi skal frem til I dag, det stammer fra en mytisk leder. Ledet en stamme som I sin tid tok dette landområdet og etablerte seg der. En mytisk leder. Hvor kan dette være? Ja, men du får klø litt der det hjelper, og så skal du få enda en ledetråd om et øyeblikk.

Vi er kommet til almanakken. Navnedagen i dag til Roald, Rolf og Rolf. Rolf med F eller Rolf med V er forskjellen på de to siste. Det er også nasjonaldag i dag for Moldova. Se etter flagg som ser mistenkelig ut som Romania, men som har et symbol på midten. Det ser ut som riksvåpne eller noe i den retning. I så fall så feirer de nasjonaldag i dag. Det har skjedd litt i nyhetene gjennom årene. Tilbake til 1664, hvor byen New Amsterdam byttet navn til det vi kjenner i dag, nemlig New York. I 1776 beseiret britene George Washingtons hær i slaget ved Long Island. Og her hjemme, 1950, så ble akvariet i Bergen åpnet. Og i sport, det var i 2007 på dagens dato, at Ole Gunnar Solskjær la opp som fotballspiller. Da var han 34 år gammel. Vi skal se nærmere på almanakken underveis.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Jeg er kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz. Jeg har fått noen innspill på hvor det var vi skulle, og noen her er morsomme. En som skriver, du skal ikke til Frankrike vel? Det var sikkert en leder som het Frank, og det det nok helt sikkert, men det ikke det. Vi skal frem til I dag. Det ikke Frankrike. Det et annet land. Navnet på dagens land stammer fra en mytisk leder, var første ledetråd, var leder for en stamme som I sin tid tok det til landområdet og etablerte seg der, og det ikke Frankrike som vi også har etablert. Alright, ledetråd nummer to så. Landet vi skal frem til I dag oppstod som et kongedømme tilbake på 800-tallet. Hovedstaden her ble på 1300-tallet et politisk og kulturelt sentrum I det som var det tysk-romerske riket. Og landet slik vi kjenner I dag, og veldig viktig slik vi kjenner det I dag, ble opprettet ganske nylig. Ja, 1993-tiden flyr, men det ganske nylig I de store historiske sammenhenger. Hvilket land det?

når man akkurat har hostet, og så ser man at den timeren som teller ned hvor mye tid det igjen til jeg skal snakke, liksom kommet til 2 sekunder, og så kjenner man at det fortsatt klør litt I halsen. Der jeg nå. Vi skal gjenta de 2 første ledetrådene I dagens quiz. Vi skal altså frem til et land, og så skal jeg gi deg ledetråd nummer 3, som en beskrivelse av flagget. Jeg sa at navnet på dagens land stammer fra en mytisk stammeleder, som I sin tid tok dette landområdet og etablerte seg der. Nummer 2 var at landet vi skal frem til I dag oppstod som et kongedømme allerede tilbake på 800-tallet, og at hovedstaden på 1300-tallet ble et politisk og kulturelt sentrum I det som den gang var kjent som det tysk-romerske riket, og landet slik vi kjenner I dag ble opprettet. I 1993. Det mye historie omkring akkurat den biten av det I hvert fall. Og så det flagget. Flagget rødt, hvitt og blått. Det stadigvæk ikke Frankrike. Fordelt som en blå trekant og en hvit og en rød stripe. Hvilket land det? And there she was.

var tre navn som var oppført i almanakken i dag, og vi hedrer og gratulerer Roalf, Rolf med F og Rolf med V. Og hvis vi ser på fødselsdagene for i dag også, så det et par navn som dukker opp her. Vi nevner for eksempel, ja, hvor begynner vi? Begynner i nedre del i dag da. Scroller oppover, ja, nedre og nedre del, det forholdsvis voksen allikevel. Den norske forfatteren Liv Nysted ble født i 1949, hun døde i 2010. Og så kan vi ta med oss Kristen Nygaard. Det ikke hver dag vi tar med oss matematikere, men det gjør vi i dag. Kristen Nygaard, norsk matematiker, født i 1926, var også programmerer og hadde en periode som politiker, døde i 2002. Har du også fødselsdag i dag? Gratulerer med dagen. Jeg håper den blir fantastisk. Og så fortsetter vi.

Jeg vet det er mange som har tenkt at, nei, Endre han ljuger. Han sier det ikke av Frankrike, men det må det da være. Nei. Nei, jeg sier det ikke av Frankrike, så det her meget alvorlig. Jeg gir aldri en ledetråd eller en sånn tydelig utmelding for å lure deg, altså. Og hvis det så sier jeg på forhånd at, jeg har vært litt lur i dag. Så det ikke Frankrike vi skulle frem til. Denne stammelederen som vi snakket om, denne mytiske lederen, heter Tjekk. Ja, og hovedstaden som ble etablert i det kongedømmet på 800-tallet heter Praha, og da går jeg ut ifra at vi enige om at vi skal til Tjekkia, og Tjekkia ble opprettet i 1993, da Tjekkia og Slovakia skilte lag, silkeskilsmissen kalte de det. Og bare for å ta med seg motto til Tjekkia her, sannheten seirer, sier de, og det håper vi de fortsatt står for. Riktig svar altså, Tjekkia i dagens quiz. Jeg håper du fikk den, og om du ikke gjorde, men ikke jukset, gi deg selv en premie.

er mye såkalte showbiz-nyheter om dagen. Mye handler naturligvis om kongen, kongefamilien Durek Verrett også I dag, når det har kommet frem at han har fått en nyretransplantasjon. Naturligvis en hel del om Dolly Parton, det møter du på forsiden av dagens papiraviser. Ja, hvor begynner man egentlig når man ser en så rikholdig meny? Vi kan jo ta en Dolly Parton-vinkling da. Dolly Parton ble avgjørende for Astrid S, fant jeg I showbiz-avdelingen I VG I dag. 16 år gammel så bergtok hun Norge med sin coverversjon av Jolene. Det var litt slik vi ble kjent med Astrid S. Verden sørger jo da over country-legenden Dolly Parton som døde på tirsdag. Hun ble 80 år gammel. Jeg skal få lov å legge til en sånn liten privat anekdote her. Jeg var jo så Dolly Parton Ja, 10-15 år siden I London, og det var altså en av de beste konserter jeg har vært på.

Kongehuset har kommet med en ny oppdatering om Hans Majestet Kongen. Kongens helsetilstand er uforandret, er meldingen. I dag tidlig ble det offentliggjort at kongens helse var forverret, med ordlyden «Kongens helsetilstand er svært alvorlig». Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja er ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani er tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Norge bidrar med 10 millioner kroner til nødhjelp etter jordskredene i Nepal og Kina. Midlene tildeles fra den humanitære reserven, som benyttes til å respondere på akutte humanitære kriser, opplyser regjeringen. Bidraget kommer i tillegg til Norges andel i to internasjonale krisefond. 34-åringen som er siktet for drapet på Herre i mai er varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic er død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Vi er i gang med dagens quiz, og du nøytet? La oss bare gjenta for sikkerhets skyld. Det tre ledetråder som skal bringe frem ett årstall. De kommer i tre forskjellige omganger. Ved slutten av timen så kommer det et svar, og du din egen dommer. Så jukser du, helt fint, hvis det veien til rett svar. Det må stå på din samvittighet. Du premierer deg selv deretter tross alt, men kanskje premien burde være ganske dårlig hvis du jukser. Forsøk å få dette til uten å pille i hjelp noe steds fra. Ok, hvis det andre mennesker der, så bruk gjerne dem, og så kan dere sammen finne ut av ting. Det et årstall vi skal frem til. Det et forholdsvis viktig årstall, vil jeg si. Et vi burde huske, basert på de ledetrådene jeg har planer om å gi deg, så får vi se da, om vi kommer til hans. Vi starter med McDonald's i dag. De åpner sine første to restauranter i kommunistland dette året. Den første i Moskva, og 8 måneder senere så åpnet de en i

Vi quizzer også I dag, og vi har fått frem en ledetråd så langt I vår søken etter det som skal bli et årstall. Og jeg vet at noen allerede har denne på plass, det jeg helt sikker på. Men vi gjentar den for sikkerhets skyld før vi kommer med neste ledetråd. Jeg sa at McDonald's dette året åpnet to restauranter I kommunistland. Den første de åpnet var I det som var hovedstad I Sovjetunionen, Russland, Moskva, og noe senere, I det samme året, så åpnet de også en I Beijing, I Kina. Det var ledetråd nummer en. Her ledetråd nummer to. Dette et år med tøvær på den andre siden av jernteppet. I Øst-Tyskland så stormet tusenvis av mennesker Stasi-hovedkvarteret I Berlin. De ville ha innsyn I hva det hemmelige politiet hadde av informasjon på dem. Og du husker kanskje TV-bildene, og hvis du ikke husker dem så har du kanskje sett en dokumentar. Hvilket årstall vi ute etter I dag?

Vi er på utkikk etter et årstall. Og av de meldingene som renner inn her, så ser det ut til at vi er på rett spor. Om ikke helt på årstallet, så er vi ganske nær. Første ledetråd var at McDonald's åpnet to restauranter i kommunistland dette året. Den første var i Sovjetunionen i Moskva, og den andre i Beijing i Kina. Nummer to. Dette er et år med tøvær på den andre siden av jernteppet, sa jeg. I Øst-Tyskland så stormet tusenvis av mennesker Stasi-hovedkvarteret i Berlin, og Stasi det var det hemmelige statspolitiet i Øst-Tyskland. De som stormet bygningen ville ha innsyn i hva det hemmelige politiet hadde av informasjon på dem. Ikke et helt utimelig spørsmål når det kommer til det landet den gangen. Og så har vi Scandinavian Star-ulykken som fant sted i Skagerrak dette året. Skipet tok til å brenne på vei til Danmark, og 159 personer omkom. Og saken, den er fortsatt høyaktuell.

Spent. Hva skal vi bruke dagen på? Ja, du har sikkert noen planer, men det er altså blitt den 27. og det er noen merkedager som faller på dagens dato. Særlig hvis du er glad i bananer, og de kjører på så hardt at de kaller det bananelskernes dag. Nå har vi til og med hatt banansplitt i løpet av de siste dagene som en egen greie. I dag er det bananen i seg selv som markeres, og din kjærlighet til denne. Jeg har ikke noen spesielt varme tanke for bananer, men for all del, kjør på. Det er den store tautrekkingsdagen i dag, og dette er ikke i billedlig forstand, men i fysisk forstand. To lag, tau, trekk og se hvem som klarer å få det andre laget over streken. Det er petroleumsdagen i dag, så den rammer vel oss nordmenn spesielt, tenker jeg. Og så er det lottodagen i dag. Så du får vel bruke noen kroner da, se om det blir noen millioner på deg også.

Vi har altså lett etter et svar i dagens quiz. Det var et årstall vi skulle frem til. Og jeg vil si at det en sånn forholdsvis overbevisende mengde svar her, som er inne på 90-tallet. Har sett noen som litt utenfor, men det... Det aksepterer vi også, altså all den tid du ikke jukser i hvert fall. Og så har vi fått veldig mange som faktisk penser seg inn på årstallet 1990. Og det gjør man smart i, for det var nettopp i 1990 alle de ting jeg nevnte i dagens quiz inntraff. Det skjedde andre ting i 1990 også. Mona Grutt for eksempel ble utropt til Miss Universe. Gro Harlem Brundtland dannet sin tredje regjering dette året. Nelson Mandela ble løslatt i Sør-Afrika og apartheid-regimet falt. Ja, hva skal man si? 1990 forholdsvis toneangivende årstall, og også dagens svar da i dagens quiz. Jeg håper du fikk den. Du skal få flere muligheter.

Jeg har noen ganske levende minner fra Bergen. Min tante bor i Bergen, og Bergen jo et hyggelig sted å besøke, særlig hvis man så heldig å få godt vær. Så kan man ta turen opp Fløibanen, for eksempel, eller man kan gå tur på Bryggen. Kanskje du til og med kan ta en tur innom Håkonshallen. Vært et besøk. Men akvariet i Bergen er det jeg husker best, fra barnsben av i hvert fall, og særlig pingvinene i akvariet. Og hvorfor snakker vi om akvariet på en dag som dette vel? Det var nettopp på dagens dato, altså den 27. tilbake i 1950, at akvariet i Bergen ble åpnet. Akvariumsanlegget har jo fisk og vannlevende dyr, og spesielt da også pingviner. De har også krokodiller og edderkopper og sånn, en tropisk avdeling.

Det er mye flott flora og fauna her hjemme i Norge, og det er det jammen flytter meg i andre land også. Hvis du tenker på England for eksempel, så tenker du kanskje på de hvite klippene ved Dover, eller de rullende åsene i Oxford, eller noe sånt. Du tenker kanskje også på dyr, og tankene svinner kanskje hen til revejakt og sånn. Ikke ofte er det slik at det dukker opp wallabies midt i engelske byer. Wallaby holder jo til nede i de australske deler av globussen, men det var en kar da som var ute og kjørte, han skulle på jobb, driver et konditori i Cornwall, så liksom nede i sydvest, og hadde video i bilen, og vips, så er det altså en wallaby som hopper rundt i gatene i byen der han kjører. Det er ikke vanlig, for å si det sånn, dette skjedde mandag morgen. Hvorfor wallabyen er der, det er det ingen som har svar på.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

hører på Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

lytter til Sørlandsradioen, og nå blir det en time med lokal musikk. Dette er DJ Kloggen, og programmet heter Palmekysten. Nå skal vi til Kristiansands egne kjære Alejandro Fuentes og sangen Brighter Days.

Alejandro Fuentes med Brighter Days. Caballeras en gruppe med medlemmer som har tilhørighet til Kristiansand og visse nabokommuner. Her sangen My Name is Ronnie.

Det var Caballeras fra Kristiansand-traktene med sangen My Name Is Ronnie. Fra Evje her kommer gruppa Depuy med låta House of Joy.

Det var altså gruppa Depuy med Bent Ivar Tversland fra Evje i spissen med låta House of Joy. Nå får du Birds Are Better fra Lyngdal med låta Hymn for the Hope and the Sorrow.

Engdahl med Stian Fjeldahl i spissen. Sangen het Hymn for the Hope and the Sorrow. Nå blir det Chasing Charlotte fra Kristiansand med titelen I Will Always Be Around You.

Chasing Charlotte fra Kristiansand der altså. Sangen heter I Will Always Be Around You. Dette er Dark Side of the Force fra Kristiansand med titelen No Time.

0: bitches, girl. Fra Kristiansand, det var Dark Side of the Force med sangen No Time. Her kommer Elin Furubotten fra Tonstad i Sirdal med sangen Meg og Marianne.
1: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by.

Farin fra Tromøya med sangen Why Oh Why. Hipstertid er et band som ble dannet i Kristiansand. Her kommer sangen Kronos Arrest.

oppstartet navnet på bandet, og titelen på sangen er Kronos Arrest. Mitt navn er DJ Kloggen, og du hører fremdeles på Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen, som tar for seg all den nye musikken ifra Sørlandet. Fra Lillesand, her får du Johnny Kalua med låta Sweet Caroline.

Johnny Kalua fra Lillesand. Sangen heter Sweet Caroline. Vi skal en tur til Froland og høre Kami med Puzzle Twist.

Det var Froland-artisten Kami med sangen Puzzle Twist. Nå skal vi høre Koffe fra Egersund med sangen Lyden av sommer. Ja.

Mats Enquist heter artisten, Elskad og Hatad heter sangen. Nå skal vi høre November Homecoming med medlemmer fra Kristiansand og Kragerø. Her er sangen The Opera.

The Opera sang bandet November Homecoming. Pål Rake en artist som har utdannet seg og bor i Kristiansand. Her sangen Knuste hjerter skal bli heile igjen.

Pål Rake fra Kristiansand med sangen «Knuste hjerter skal bli heile igjen». Dette er Grand Prix-artisten Ray Lee fra Arendal med sangen «Midnight Skies».

Songye fra Risør der, med låta Drum and Pulse. Du har den siste timen kunnet lytte til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den lokale musikken, og mitt navn er DJ Klogen. Jeg velger å avslutte med denne sangen her, og jeg håper vi høres igjen om en uke. Denne artisten heter Stein Roger Sordal. Han kommer fra Grim i Kristiansand, og dette er sangen House of Cards.

0: Her var bandet Survivor.
1: Du hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme i kontakt med oss på. Jeg vil du for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

0: den store hiten til Dan Hartmann, men han har også jobbet som bakmann, skal vi si det, som studiemusiker og lydtekniker og så videre på en rekke andre artisters innspilling.
1: Dette Sørlands Radioen, håper du slår følge noen minutter til. Det kommer mye god musikk i minuttene fremover også.

0: Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

gonna